0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.

0: klops, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås, og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

lidt af fredag igen. For pokker da oven i købet en lidt lækker en af slagsen, hvis man er så heldig at gå på efterårsferie. Jeg hedder Louise, vi skal have varmet op til vores morgenshow Verdens Bedste Morgen, præcis som vi plejer på det her tidspunkt. Og lad os starte ud med Ray og Where Is My Husband.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all her på Skala. Endnu en gang velkommen til programmet her på en mega dejlig fredag. En fredag, hvor rigtig mange går på efterårsferie. Og nu har vejret jo været fuldstændig forrygende de sidste lange, lange stykke tid med temperaturer, der har været meget tæt på 20 grader. Altså nu sidder jeg med vejrudsigten i dag, og det er jo ikke fordi, det er sådan helt røv og nøgler i dag. Vi får sådan et sted mellem 11 og 15 grader, og så bliver det ellers sådan en god blanding med lidt sol og lidt byer. Og så kan jeg jo se på vejret i næste uge, hvor mange holder ferie. Der kommer vi altså ikke over 13 grader. Af 14 grader skulle vi dog få på søndag. Nå, men velkommen til programmet. Jeg har god musik med til dig, så vi ligesom kan komme rigtig godt i gang med den her fredag. Her er det Katy Perry og Raw på Skala. Velkommen til.

0: Gwen Stefani og The Sweet Escape her på Skala. Jeg kom hjem fra arbejde her for nogle dage siden til et mega trælst syn, for at bruge sådan et udtryk. Hvad det var, kan du høre om et øjeblik, hvor Taylor Swift også er på vej til os med I Knew It, I Knew You.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
3: Mazda kommer til Vejle.
4: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
5: Mere end bare en bil.
6: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.

0: Vi elsker 90'erne her på Skala, og det her var en lille forsmag på, hvad der venter dig i aften, når vi igen skruer op for 90'er-festen her på Skala. Nightcrawlers og Push the Feeling On. Jeg havde en lidt træls oplevelse, da jeg kom hjem fra arbejde i går.
1: Åh nej, Louise.
0: Jamen, I ved godt, vi er altid trætte, os tre, når vi kommer hjem fra arbejde. Ja. Så har man allermest bare lyst til at lægge sig ind og sove hos i middagslur. Jeg kom hjem, og skulle jeg lige ordne nogle ting ved vasken, og så ser jeg, at den sidste, der er gået ud af døren, ikke lige har fået rejst opvaskesæben op, så den er tiltet ned i vindueskarmen, og vores vindueskarm, den er sådan lidt længere nede end vores køkkenbord.
1: Ah, ja, den går ned bagved.
0: Den har stået hele dagen og tømt en helt ny opvaskesæbe.
1: Ja,
0: den var rendt hele vejen ned i...
1: Så et grønt snask.
0: Præcis.
2: Ej, træls.
0: Men det fik mig til at tænke på, at der er en snak i det. Irriterende ting, vi har spildt.
2: Ja.
1: Da jeg var teenager, så den bil, vi havde hjemme med min far, der blev der spildt en hel liter mælk. Ej. Og problemet var, at det når suger lidt ind, og du kan ikke... Ej. Så den bil, den holdt aldrig op med at lugte
0: af
1: lidt af sur mælk.
0: Nej.
2: Det er føj. Jeg var jo på Hotel Viking i sommerferien.
0: Ja.
2: Der var vi jo der. Og der fik jeg en god whisky sauce.
1: For lækker.
2: Det, der så bare sker på et tidspunkt, da jeg taber simpelthen et stykke kød ned i saucen. Der sker jo det, at det så også sprøjter sig ned lige på kønsdelsområdet.
0: Nej!
2: Men jeg sidder der, og jeg har en ret stor brun plet, men på et par sådan beige-agtige bukser, så det ligner bare, at jeg har tisset i bukserne. Og det er ikke sådan skide godt.
0: Ej, det er uheldigt.
2: Det ser ikke godt ud. Det er godt fandme.
0: Det er uheldigt.
1: Jeg tror, at jeg kan breake, hvad jeg synes er den værste, vi har fået ind.
2: Okay.
1: Søren, han fik ødelagt en juleaften. Fordi hans bedre halvdel, hun tabte sovsen til flæskesteg lige ned i håndvasken.
0: Nej.
1: Som han selv siger, det er måske på top 5 over trælser så i mit liv.
2: Jamen, det er rigtigt.
0: Ej, vil man ikke seriøst gå ind til naboen og spørge, om de havde ekstra sovs?
1: Jo.
2: Det kan sgu godt være. Det er jo sovsens aften.
0: Det er sovsens aften.
2: Margarita hedder hun, hende der har skrevet. Hun havde skrevet i, jeg husker det tydeligt sidste vinter, hvor jeg skulle have yoghurt. Jeg åbner køledisken. En yoghurt når at falde ud øverst op fra, uden jeg når at gribe den. Og den eksploderer på gulvet.
0: Nej.
2: På min vare, indkøbsvogn, min flyverdragt, min halsterklæde. Det var ude over det hele.
0: Nej.
2: Og det var så pinligt, jeg stod stille et øjeblik. Tænker for mig selv, og så vælger jeg bare at skynde mig væk, uden at kalde på en medarbejder. Jeg skulle bare ud.
0: Det er også Claus, og den stikker altså alt det der.
2: Okay.
0: Det værste var min urintest.
2: Nej.
0: Inde i firmabilen.
2: Nej.
0: Jeg tog den ud af handskerummet. Ej, hvor er det.
1: Ja, han siger, der blev min kollega lidt sur. Det er ikke engang en bil, han har alene.
2: Nej.
1: Nej.
2: Urintest, det er egen bil.
0: Ej, det er fandme bare.

fredagen er godt i gang her på Skala. Og fredag er jo en dag, som vi elsker i verdens bedste morgen, og der kommer til at ske flere ting i programmet i dag. Vi kommer til at trykke på guf-knappen, der udløser slik til hele familien, til den allerførste, der ringer ind på telefon 72 11 43 00. Det er mellem klokken 6 og klokken 9, at vi på et eller andet hemmeligt tidspunkt kommer til at trykke på guf-knappen. Men så er det rent faktisk også i dag, at vi skal have fundet en vinder af Disney on Ice. Og hvis du kunne tænke dig at få et lod med i puljen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen, så skal du tilmelde dig vores quiz 10 på tid. Det gør du meget enkelt ved at sende en sms afsted til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive et flot rundt tital efterfulgt af dit navn, og så kan det altså være, det er dig, der vinder billetter til Disney on Ice, og måske også kommer med i 10 på tid kl. 7:30.

0: er et dansk sproget album på vej fra ham. Og i dag der kommer han faktisk ud med en ny sang, han har lavet sammen med Benjamin Hav, som også er sunget på dansk. Vi skal høre den senere i løbet af morgenen. Men det her var altså Christoffer og ham med gitaren. Jeg hedder Louise. Jeg vil invitere to nydelige herrer i studiet. De hedder Lasse og Mathias, fordi lige om lidt skal vi nemlig have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
13: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
21: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Om et par timer bliver regeringens finanslov præsenteret, men allerede nu kan BT erfare, at der er stramninger på vej. Regeringen vil blandt andet indføre et nyt formuekrav for boligstøtte. Nye ansøgere med 500.000 kr. I likvid formue skal ikke længere kunne få støtten. Samtidig vil regeringen beskære seniorpensionen fremover, der skal nye ansøgere nemlig vurderes på, om de kan arbejde i alle typer job, og ikke kun deres seneste job. Begge dele skal skaffe staten flere 100 millioner kroner. Og et afgørende valg i USA nærmer sig, men nu mangler der noget helt centralt, for Trump-administrationen vil ikke invitere den internationale valgobservatør fra OSCE ved midtvejsvalget her i november. Det vækker op ikke blandt danske europaparlamentarikere. SF Villy Søvndal siger blandt andet til BT, at han frygter, at Trump vil underkende valget, hvis han taber. Og Venstres Morten Løkkegaard siger, at han er dybt bekymret. Midtvejsvalget det finder sted her 3. november. Hun er kendt for sit komiske talent og 40 år på film, tv og teater. Men nu har Ditte Gråbøl pensioneret sig selv, fortæller hun til Se og Hør. I dag går skuespilleren med krykke og har nedsat syn efter grøn stær, men det er ikke det, der stopper hende. Hun gider ganske enkelt ikke mere og føler, hun har spillet alle de roller, hun skulle. Forløbet så nyder jeg at kunne sove længe til at vågne, siger hun. Ditte Gråbøl er kendt for blandt andet Krøniken og En kort en lang. Det er altså om at holde fat i hat og briller i dag, for flere steder får hård vind eller kuling, især nær kysterne. På Bornholm der kan man endda få vindstød af stormstyrke. Ellers så begynder dagen mest tørt med sol flere steder. Senere trækker skyer og regn dog ind fra sydvest. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
25: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: tak, så fik vi skudt gang i programmet. Det er blevet fredag, og hvilken fredag? Efterårsferien ligger og venter for mange. Og velkommen til med selvfølgelig Lasse.
1: Ja, du skal jo også lyde lidt glad, ikke?
0: Jamen det gør jeg.
1: Yeah! Jeg er glad. Lasse!
2: Fredag, Lasse,
1: Mathias er her!
0: Woo! Jeg hedder Louise.

0: minutter over 6 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala på en fredag. Og hvilken fredag? Som jeg nævnte lige før, så er det jo i dag, at skolerne starter efterårsferie. Der er motionsdag rigtig mange steder. Der er mange, der skal ud og løbe, som vi siger.
1: Hvad for en motionsdagstype var I folkeskolen? Jeg var jo typen, der var jo en rute, man løb på min skole.
2: Ja.
1: Og Kim Hansen, han boede ret genialt, fordi hans forældres rækkehus, det forsiden, det løb man lige forbi starten af ruten.
2: Ja.
1: Og bagudgangen ved haven, den løb man forbi til sidst på ruten.
0: Okay. Okay.
1: Så var Kim, vi fik altid smørrestet franskbrød.
0: Selvfølgelig.
1: Mens alle andre løb, så sad vi ind i hans have og spilte Nintendo. Og når de bedste så kom forbi, så gik vi lige ud lige bag dem.
0: Men altså, der var min skole jo ret snedig. Ja. Altså, de gjorde jo alt, hvad man kunne for, at man ikke kunne gøre det der. Så man skulle have jo klippe i sådan en kort der. Så skulle man have sådan en snor rundt om halsen med sådan en kort i, og så
1: men det var også, de vokser op sådan et sted, hvor de nærmest tror, I alle sammen er unge op.
2: Ja, det er rigtigt nok. Og de er bange for, at I bliver væk. Ja, det... Ude i mos.
0: Jesus Christ, jeg havde det så
1: pludselig. Der er noget, jeg har tænkt på, venner.
0: Ja.
1: Det er fordi, nu kører vi jo den her nye 10 på tid-kampagne, hvor man udover at vinde 5.000 kroner, så trækker vi jo lod om billetter til Disney on Ice.
2: Ja. Mm.
1: Og så kom jeg til at tænke på, hvem er også egentlig bedst på skøjter?
0: Det kan jeg lige så godt sige, helt sådan uden at blink.
2: Sige det uden at blink.
0: Det er jeg.
2: Det er dig?
0: Ja.
1: Det er dig. Det er du?
2: Skøjteprinsessen.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja.
2: Er du sikker på det?
0: Ja, det er jeg.
1: Hvordan? Står du på, altså kører du sådan hockeyskøjter, eller er det mere kunstskøjteløb?
0: Nej, det er da helt sikkert kunstskøjteløb.
2: Det er du sgu da ikke.
0: Det er,
2: jeg. Det tror jeg ikke,
0: det er
2: skidt på.
0: Ej, det er ikke, at jeg kan lave piruetter eller noget, men altså i hvert fald, så var jeg god til det som barn.
1: Laver du så det der, når du sådan krydser over, når du drejer? Ja. Og sådan,
2: ej, hvor er du ikke provokeret. Kan du det?
0: Ja.
2: Hold nu kæft, det tror jeg ikke skidt på.
0: Jeg kunne i hvert fald ikke.
2: Ja, det skal jeg se det der.
1: Jeg vil ved på, Lyse, at du sådan, næste gang, du skal på skøjter, så skal du lige vise det. Du ender med en brækket hof.

0: Du falder
1: med eller andet. Altså, det gør jeg,
0: jeg vil så sige, sidst jeg stod på skøjter, det er mange år siden, det er måske 15 år siden, der fik jeg en flækket øjenbryn og en hjernerystelse. Så jeg gør det aldrig igen. Aldrig nogensinde igen.
1: Men hvis du kunne tænke dig at være med i konkurrencen om billetter til Disneyland Ice i Jyske Bank Boxen i Herning, så skal du bare lige tilmelde dig 10 på tid. Det gør du ved at sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive tital. Så kan det være, at du får en dejlig besked senere i dag om, at det er dig, der har vundet billetter.
2: Louise, kan I så se dig på is? Altså, er det surprise i dag? Går vi breaking? Er du prinsesse Elsa eller sådan noget?
1: Nej, det er mig, der er inde i Pluto. Det er mig, der er inde i Pluto.
0: Så du skøjter på alle fire?
1: Ja, det gør
0: jeg. Okay.
2: Det er jo derfor, hun er god, Lasse.
0: Sindssygt, man.
2: Vi skal altid være god på alle fire.
0: Det er sygt nok.
1: Nå, om lidt skal der vende sit dilemma.
0: Ja, skal jeg lige fortælle, hvad det er for et dilemma? Det er Karolines dilemma, for fanden. Hun vil gerne vide, om man må bede om betaling for at passe sine kusiner. Det skal vi finde ud af lige om lidt.
1: Det skal vi nemlig. Men allerførst Rema og Selena Gomez. Det her, det er Calm Down. Velkommen til en festlig udgave af verdens bedste morgen. Det kan vi godt love.

0: Vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er simpelthen Caroline, vi prøver at hjælpe her til morgen. Hun skriver, at jeg er blevet spurgt, om jeg på lørdag igen vil være barnepige for mine tre kusiner. Jeg har passet dem før og gjort det gratis, fordi min onkel aldrig selv har tilbudt mig en betaling. Og jeg synes, at det har været for akavet at spørge. Min økonomi er ret stramt, da jeg er studerende, og en hel lørdag aften er alligevel mange timer at sætte af. Kan jeg være bekendt og spørge om betaling, og hvad skal jeg gøre? Det er jo familie, og jeg vil helst ikke skabe noget drama.
1: Selvfølgelig kan du det.
2: Ja, selvfølgelig kan du det.
1: Selvfølgelig kan du det.
2: Hvis du er under 25, så skal du have betaling for at passe børn.
0: Okay.
1: Det synes jeg over.
0: Mener I virkelig det? Og er det lige meget, hvor tæt relationen er?
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Okay.
1: Altså, jeg håber da 100%, at min søster og alle mulige andre, også falske kusiner og sådan noget, vil passe ham gratis. Men hvis de vil have penge, så skal de have penge.
2: Jamen, er vi ikke enige om, at lad os nu sige, at det lige pludselig fungerer sådan, hvis du bliver kontaktet og spurgt,
1: ja,
2: så skal du have penge.
1: Hvis du
2: selv siger, hey, skulle jeg ikke hygge med, hvad ved jeg, mine nevøer på lørdag?
1: Ja.
2: Så skal du ikke have penge.
1: Nemlig.
2: Men hvis du bliver brugt som et redskab,
1: ja,
2: som et, en pasningsmuskel, skal fandme have penge.
0: Men nu siger du, at det er dejligt, hvis de vil passe, og vil de have penge, så får de penge. Vil du selv tilbyde det?
1: Nej, sgu da.
0: Det er jo det, det har...
2: Det vil jeg da.
1: Det er fordi, det er... Nej, det er
2: jo... Jeg vil aldrig tilbyde et jævnaldrende par, der selv har børn, penge. Men hvis det er en eller anden, der skal sætte... En, der kan argumentere for, at jeg plejer at være hjemme lørdag aften.
1: Ja.
2: Eller jeg plejer ikke at være hjemme lørdag
0: aften. Ja, så skal de have penge. Være i byen,
2: det synes
0: jeg.
2: Ja. Sindssygt. Ja, udnytter du folk på den måde, Louise?
0: Nej, det gør jeg ikke. Du siger, nej, det gør jeg ikke. I sådan et tilfælde med en kusine og så videre, til hver tid altid give dem penge for det. Vi suser, hedder det, lynhurtigt videre til Aalborg, hvor vi har Camilla med fra. Godmorgen til dig, Camilla.
3: Godmorgen.
0: Er du enig i, at man selvfølgelig kan tage betaling for sådan en arbejdsopgave her?
3: Nej, det er jeg ikke enig i.
1: Nej.
0: Hvorfor
3: ikke? Fordi det synes jeg ikke, det man kan tillade sig, når det er familie.
0: Så det kunne du i hvert fald aldrig nogensinde finde på?
3: Nej, det kunne jeg ikke.
0: Det er godt. Tusind tak, Camilla.
3: Det var så let.
0: Og så slutter vi her til morgen simpelthen af i Esbjerg, hvor vi har Irene med fra. Godmorgen til dig, Irene.
4: Godmorgen.
0: Irene, jeg ved, at du også synes, at det er helt okay at tage betaling, og jeg ved også, at du har et forslag til, hvordan hun ligesom skal få det meldt ud på sådan en lidt gelinde måde.
4: Jamen, jeg vil sådan set bare fortælle min onkel, at jeg vil bare rigtig gerne passe de her børn.
1: Ja.
4: Men han kommer altså lige en postgang for sent, fordi jeg har så lov mod som barnepige et andet sted.
1: Ah.
4: Og de penge, dem kunne jeg virkelig godt bruge.
0: Og med et stort streg under, godt. De penge kunne jeg virkelig godt bruge.
1: Ja, men om vi skal drage konklusionen, den er faktisk lidt delt, men størstedelen siger, at du kan sagtens bede om at få betaling for det. Og så må du finde ud af, hvordan du synes, det er på den bedste mulige måde. Men altså, du har dit på det rene.
0: Det har du, og jeg synes faktisk, at Irenes forslag her var en meget god måde at få det sagt på.
1: Bare lyv, simpelthen.

0: jeg kan lige så godt sige det. Jeg er kæmpe fan af hende her. Altså, jeg får jo lyst til at blive sådan en country girl, når jeg hører Stella Lefty. Så får jeg jo lyst til at købe et par sådan rigtige kåberstøvler med lædersåler og tandhat
1: på. Skal der være det? Hvad hedder den der stjerne bag på, man kan smadre hesten med?
0: Sporer.
1: Skal du have sporer på?
0: Ej, for det synes jeg er lidt synd for hesten.
2: Du rider jo aldrig.
0: Nej, men så kunne jeg begynde at tage en hest på.
1: Ej, men hvis man er rigtig cowgirl, så er hesten, det er jo en slave. Det skal bare gøre, hvad man siger.
0: Jamen, det er rigtigt. Men, ja, altså, men problemet er, jeg synes, det ser så tjekket ud, når man ser de der film der. Hvad den hedder, den vi har fulgt med i?
2: Yellowstone. Oh my god.
0: Og jeg synes bare, de ser så tjekket ud.
1: Er det ikke en serie?
2: Det er en serie.
0: Jo, det er en serie. Men problemet er, at hvis jeg tog sådan noget tøj på herhjemme, så ville jeg jo ligne... Altså, så ville folk kigge mærkeligt efter mig.
2: Jamen, det gør de i forvejen.
1: Det skal bare gøre. Det er stedet mig og også din bror, Lasse. Vi klæder os tit ud som cowboys.
2: Det gør.
1: Prøv at høre lige om lidt, også. Ja. Jeg er nødt til at tage med til husmødet derhjemme i køntid, fordi jeg kommer altså til at sende den forkerte Mathias til møden den dag.
2: Det er ikke godt, Mathias.
1: Ej, det var ikke rigtigt. Det var ikke godt.
0: Vi kender den forkerte Mathias, og han er gravel.
1: Ja, han er virkelig ikke.
2: Han kan være spændende at møde på gaden også.
1: Jeg har måtte skrive undskyldningsmæssigt.
0: Ej.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8,49 kr. ABC
3: Lavpris. Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskarskjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
6: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: morgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: God morgen.
0: Mathias Undervøl.
2: God morgen.
0: Og jeg hedder Louise, og Mathias er kommet til at sende den forkerte Mathias afsted til et møde, og det gik helt galt. Vi skal høre, hvad der er los om et øjeblik. Først Benjamin af.

0: I dag kommer Benjamin Hav ud med en ny sang, og det gør han sammen med Christoffer.
1: Nej.
0: Og jeg kan fortælle, at vi har premiere på den her i verdens bedste vågneklokken. Den bliver cirka 20 minutter i 8.
2: Ved du hvad?
0: Ja.
2: En time. Det er spændende, om den er god.
0: Jamen, jeg har faktisk smuglyttet. Det kan jeg godt afsløre. Jeg har smuglyttet på, og den er mega fed.
2: Okay.
0: Så I har noget godt at glæde jer til.
2: Ej, venner, prøv her. Der er sket noget meget, meget, meget, meget forfærdeligt. Og måske nærmest uopretteligt.
1: Nej.
2: Ikke i går, men i forgårs derhjemme. Jeg har bare ikke kunnet... Jeg kender det, man lige skal synke noget, før man kan fortælle om det.
1: Ja.
2: Altså selvfølgelig i det her lille lukkede forum.
0: Ja, ja. Vi siger ikke noget til nogen.
2: Vi skulle have husmøde derhjemme.
1: Aha.
2: Og det plejer egentlig at være sådan nogle ret søvndysende møder.
1: Ja, er det i jeres kollektiv?
2: Ja. Ja. Det er en gang om måneden, hvor vi gennemgår. Er der noget nyt? Hvad med budgettet? Hvordan går det med gasregningen og sådan noget?
1: Okay.
0: Folk lavede deres pligter.
2: Så var der et punkt sat på, som bare hed Pipaluk.
1: Aha, jeres hund? Okay.
2: Ja. Og så var der nogle medbeboere, som er lidt træt af vores hund.
1: Okay.
2: Og det bør jeg jo ikke blive påvirket af.
1: Nej.
2: Men det bliver jeg.
1: Okay.
2: Jeg føler lidt, at når man kritiserer min hund, så kritiserer man mig.
1: Ja.
2: Ikke også?
1: Jeg kan forstå. Jeg forstår.
2: Og så kommer jeg til at sige noget dybt forfærdeligt.
1: Nej.
0: Hvad siger du?
2: Som har gjort, at jeg har måttet skrive undskyldninger og alt muligt.
1: Nej.
2: Det er fordi, at der er en på mødet, der ligesom får sagt... Altså, vi har jo ikke valgt at have hund, siger personen så. Og så får jeg sagt, altså, vi har jo heller ikke valgt at have en baby, vel?
1: Nej.
2: Og de har lige fået en baby.
0: Nej.
1: Ej.
0: Mathias.
2: Jamen,
1: men
2: det er jo... Jeg mente jo ikke, der var noget galt med deres baby. Det var mere bare for at sige, vi bor jo sammen, så vi må tage det med, hinanden har med til puljen.
0: Ja.
2: Jeg mente jo egentlig ikke, men det er jo ikke rart at få at vide som nybagt
0: mor.
2: Vel?
1: Nej.
2: Så det var... Altså, jeg troede på et tidspunkt, at i går, jeg tænkte, enten så må jeg bare flytte.
1: Ja.
2: Eller også må vi nedlægge huset.
1: Nej.
2: Og hvornår lærer jeg at lade være med at hisse mig op, venner?
1: Ja, du skal... Altså, det er ikke Mathias Hundebøl, der skal tage til møder. Du skal tage ham den søde hund i med.
2: Ja, min kone har også været træt af mig.
0: Ja, det kan jeg da egentlig godt forstå.
2: Altså, min svigerfar har været træt af mig.
0: Ja.
2: Alle har været... Alle er meget træt af mig.
0: Men hvad er det, din hund gør, som er
2: irriteret? Det er fordi, de vil ikke have, at hun ligger oppe i sofaen. I haven har vi sådan en havesofa.
1: Ja.
2: Og de vil ikke have, at hun ligger der.
1: Ej, det må hun godt.
2: Det er fordi, de synes, hun har ulækre.
1: Ja, okay. Så,
2: ja, men altså, det synes jeg jo også.
1: Ja, og du synes, babyer er lidt træls, ja.
2: Nej, jeg elsker baby. Det var... Så forfærdeligt.
0: Men altså, som den kollektivist, du jo er nødt til at være, fordi du bor og har valgt at bo i et kollektiv, så er du vel også nødt til at bøje dig for flertallet?
2: Nej, men det er jo egentlig ikke... Det er jo faktisk kun en person, der gerne... Det er jo virkelig, en hund skal bøje sig for en person, der ikke vil have den af i sofaen.
1: Ja.
2: Hvor vi andre er ligeglade.
1: Ja. Ved hvad, jeg synes faktisk ikke, du har gjort noget galt. Jeg synes også, den med babyen var på sin plads.
2: Det synes jeg virkelig.
1: Det synes jeg.
0: Ej,
1: det
0: vil, ej,
1: altså. Jo, fordi... Jo, det synes jeg. Det synes jeg.
2: Nu gider vi ikke snakke med det.
0: Vi parkerer den nu.
2: Skal vi quizze starten?
0: Og så quizzer vi om lidt, fordi vi skal i gang i, hvad lager vi quizzen her i verdens bedste morgen. Men først, Sofie Elsbæk, der Murder on the Dance Floor. 21 minutter i 7. Godmorgen.
1: Jeg synes, det var godt sagt.

0: hurtigt. Blev klokken 17 minutter i 7, og det betyder, at vi nu skal quizze. Vi skal i gang i, hvad liker vi quizzen? Og det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, der alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Men der er altid en, der overgår dem alle sammen. Og Mathias og jeg skal så forsøge at gætte, hvad det er for en.
1: Det er nemlig korrekt. Og i månedens stilling står der 2-2.
0: Interessant.
1: Det er dig, der starter i dag, Louise. Straffen, den kender vi ikke til noget til endnu. Vi eftersøger en, så gå ind på vores Instagram og skriv på vores video, hvad for en straf det kunne være. Vi mangler en eller anden straf, eller må godt være en, der gør rigtig næs, synes jeg. Det er min drøm.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Her kommer første overskrift, Louise. Tusindvis skylder Danmark penge, men skat aner ikke, hvor de bor. Anden overskrift er Tesla tilbagekalder 132.000 elbiler.
0: Oh.
1: Og tredje og sidste overskrift. 700.000 danskere opretter kreditadvarsel efter CPR-læk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, jeg var da en af dem, der også overvejede det der at blive oprettet med sådan kreditadvarsel. Men eftersom vi snart skal have fundet et lån, så tænker jeg, det går ikke. Der er så mange, der kører i Tesla, og det gør vi to jo også, Lasse. Jeg er ret nysgerrig på at høre, hvad er det for nogle biler, der bliver tilbagekaldt?
1: Jamen, det er Model 3, så Nå. Der er vi allerede home safe, ja. Kan man sige. Fordi vi har Y'er. Men det, der så også er med det, det er den opdaterede artiklen i går aftes, hvor der står, fejlen berører ikke danske elbiler, da danske Model 3 elbiler er softwareopdateret. Og jeg forstår ikke, hvordan en softwareopdatering kan fikse tilbagekaldelser. Men det kan det altså bare. Det handler om noget med sidekollision. Weird.
0: Okay, jamen så er det jo egentlig ikke rigtig noget, vi har noget med at gøre. Jeg går med det der data igen, fordi det har fyldt hele ugen for rigtig mange, og det var også det, der var samtaleemnet til vores familiefrokost i går.
2: Altså, det er den med bank...
1: Kreditadvarsel.
2: Du tager C.
0: Ja. Ja.
2: Godt.
1: Det er det, hun...
0: Ja,
1: det,
0: eller det, det, tre.
2: Altså tre, okay.
1: Godt. Ja, men Mathias, så har du simpelthen Tesla-historien, eller at skat, de simpelthen ikke ved, hvordan de skal få fat i penge.
2: Jeg vil lige give skat et godt råd.
1: Ja.
2: Der ligger et læk med alle med 8 millioner danskere, CPR-numre og alt muligt derude.
1: Tag det.
2: Kig i den. Den tager jeg.
1: Du tager den. Godt. Jamen, igen i dag har vi fat i de to rigtige historier. Det er jo meget flot klaret. Den med elbilerne kunne ikke helt være med. Så hvad har fyldt mest, skat eller CPR? Det er jo CPR.
0: Det er jo
1: CPR-tingen for filan. Men den var tæt.
0: Den var tæt. Det betyder, at jeg går på efterårsferie med en føring.
1: Med en føring, du. Ja.
0: Ikke tosset. Tak for quiz.
1: Det var så lidt.
0: Lasse Bjerregaard. Her er Albert Heath og Sofie 1998. Det er Horsens til din fredag morgen her på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Klokken er 8.
1: Hvad er det, du
2: burde sige?
1: Er 7.
0: Nej, det var, fordi jeg faktisk lige blev i tvivl om noget. Og ikke om, hvad klokken var, men min hjerne kan åbenbart ikke tænke på flere ting på en
1: 7,5 minutter i 8. I 7 hedder det faktisk, ja.
0: Det er den rent faktisk. Og det betyder, at vi om ganske kort tid skal til dagens dilemma. Og det er Rikke, vi skal hjælpe i dag. Rikke, hun er i tvivl, om hun skal afsløre, hvad hun har fundet på sin venindes mands computer.
1: Okay.
0: Og det er altså ikke småting, kan jeg da godt lige afsløre. Det er noget, der kan koste ægteskaber og alt muligt musik. Vi kigger nærmere på det i dagens dilemma om lidt.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
5: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend?
7: Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
8: Den er ikke længere.
9: K for weekend klar. K for Kims.
10: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: Om en times tid, der bliver regeringens finanslovsforslag præsenteret, men allerede nu, der kan BT erfare, at der er stramninger på vej. Regeringen vil blandt andet indføre et nyt formuekrav for boligstøtte. Nye ansøgere med mere end 500.000 kroner i likvid formue skal ikke længere kunne få støtten. Samtidig vil regeringen beskære seniorpensionen. Fremover der skal nye ansøgere vurderes på, om de kan arbejde i alle typer job og ikke kun i deres seneste job. Og så venter det afgørende midtvejsvalg i USA, men en helt central ting mangler, for Trump-administrationen vil ikke invitere den internationale valgobservatør fra OSCE. Det vækker opsigt blandt danske europaparlamentarikere. SF vil i søvndagen sige til BT, at han frygter, at Trump vil underkende valget, hvis han taber, og Venstres Morten Lykkegaard siger, at han er dybt bekymret. Midtvejsvalget finder sted her 3. november. Hun er kendt for sit komiske talent og 40 år på film, tv og teater, men nu har Ditte Gråbøl pensioneret sig selv, fortæller hun til Se og Hør. I dag går skuespilleren med krykke og har nedsat syn efter grøn skær, men det er altså ikke det, der stopper hende. Hun gider bare ikke mere og føler, at hun har spillet alle de roller, hun skulle. Forløbet der nyder jeg at kunne sove til at vågne, siger hun. Ditte Gråbøl er blandt andet kendt for Krøniken og En kort en lang.
1: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Og hvis du vil nyde godt vejr, så er det i hvert fald først på dagen, du skal gå udenfor. For her der er chancerne for at se lidt sol størst. Ellers så bliver det altså en skyde fornøjelse i dag. Og i eftermiddag der er der altså også risiko for, at vi får en del byer. Og så skal jeg da lige love for, at temperaturerne har taget et dyk ned. Jeg synes, det var mega koldt i morges.
2: Ja.
1: Eller i morges, det var stadigvæk.
2: Det var stadigvæk morges,
1: kan man sige. Ja. Temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 10 og 13 grader. Det er fredag, og det betyder jo en helt særlig ting i verdens bedste morgen, nemlig at vi kommer til at trykke på guf-knappen, og hvis du sidder og lytter spændt med, så kan vi da godt afsløre, at vi har ikke trykket på den endnu.
2: Det har vi ikke.
1: Vi kommer til at gøre det, inden klokken den bliver 9. Det er 100% sikkert, og du har altså bare en vigtig opgave, når du har trykket på den der guf-knap, og det er at være lynhurtig på din telefon.
2: Ja, du skal ringe på 72 11 43 00. Kommer du først igennem, så er der fredagsslik til hele familien.
1: Lige om lidt skal vi til dagens dilemma, og det er Rikke, vi skal hjælpe i dag. Rikke, hun er i tvivl, om hun skal afsløre, hvad hun har fundet på sin venindes mands computer, da hun lige skulle hjælpe med at reparere den. Vi kigger nærmere på det i dagens dilemma. Op et øjeblik.

0: skal Rikke afsløre, hvad hun har fundet på sin venindesmands computer. Vi skal til dagens dilemma, og Rikke hun skriver her, jeg har for nylig hjulpet manden fra et fælles vennepar med at reparere hans computer. Mens jeg sad med den, dukkede der gentagne besøg op på en datingside i historikken. Jeg fandt også en skjult mappe med billeder af forskellige kvinder. Vi er ret tætte med parret, og hans kone er en af mine gode veninder. Jeg har det virkelig dårligt med den viden, jeg har fået, og mega dårlig samvittighed over at have snaget i noget, der jo ikke kommer mig ved. Skal jeg konfrontere manden og give ham mulighed for selv at fortælle det? Skal jeg fortælle min veninde, hvad jeg har set? Eller skal jeg lade som ingenting, fordi jeg reelt ikke ved, hvad der foregår i deres forhold?
1: Ej, altså, for saten, Rikke, det virker til, at du kommer til at kigge. Altså, du finder en lille bitte ting og tænker...
2: En vipserede, det der. Ja. Jeg åbner for det hele.
1: Ja. Ej,
0: jamen, det er farligt,
1: jeg,
0: det
1: hun er nødt til at gøre noget. Hun kan, det tror jeg altså, jeg synes.
2: Jeg synes, ja, at du skal snakke med ham.
1: Ja.
2: Og du skal ikke gå længere. Altså, det tænker jeg. Altså, du bliver nødt til at konfrontere ham med det, og så må du ligesom høre, hvad der er los.
1: Ja.
0: Det er et kæmpe tillidsbrud.
2: Jamen,
1: helt vildt.
0: Man ja, højst sandsynligt. Man bliver op at få repareret en computer, og så bevæger hun sig ind i skjulte mapper og gamle søgehistorikker.
2: Ja, det er jo et tillidsbrud. Hun har brugt, men hun har så fundet noget. Men igen, man er også nødt til at sige, man er også nødt til at lade tvivlen komme ham til gode, indtil andet er bevist.
1: Ja, det kan jo være, at han har købt den her computer brugt.
2: Det kan også være, at han... Lad os sige, at han er en spirende forfatter, der drømmer om at skrive sådan en knaldroman, som handler om datingliv. Kan være det research.
1: Ja.
0: Altså, vi kommer jo med vores arbejde også nogle gange til at søge på noget, som jeg tænker godt kan misforstås.
1: Nå.
0: Jeg har da også, kan huske en gang, vi snakker om et eller andet med Tinder, været inde på sådan noget, bare for at kigge.
1: Ja, ja.
0: Det har jeg ikke lyst til, at det skal misforstås. Nej, men det er jo ikke... Men for det, altså...
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, 100%.
1: Ja, ja. Jamen, det er da rigtigt.
2: Nej, den er grum.
1: Jeg synes, hun skal tage fat i ham, men jeg vil så også sige, man kan ikke regne med, at hvis han er en snuskebuks, man kan jo ikke regne med det, han siger. Altså...
0: Nej,
1: det vil man ikke kunne. Og hvad hvis han ikke går videre med det? Hvad hvis han siger, ja, det er rigtigt, det var noget lort, det der. Det er gang i noget, og jeg stopper nu. Og han går ikke videre med det, men han har været ude at date alt muligt. Er det ikke noget lort?
0: Jo, det er den mega tavligt.
2: Det kan også være, at jeg har et åbent forhold, uden vi ved det.
1: Jamen, det kan være.
2: Der er mange løsninger.
0: Men det er jo også det, Rikke, hun antyder, men vi kommer ikke rigtig frem til noget her, venner. Hvad synes I?
1: Jamen, jeg siger jo, at du går videre med det til ham, hvis han ikke gør noget.
0: Godt.
1: Og hvis han ikke gør noget, så skal hun videre med det til hende.
0: Okay, jeg er fuldstændig splittet.
1: Nå.
0: Jamen,
1: hun skal bare gå i uvished hende der. Det er fint nok, veninde
2: men
1: der.
2: Hvad?
0: Man skal det behandle andre, som man selv gerne vil behandle.
2: Det gode er, at vi har jo nogen, der er klogere end os, vi spørger.
0: Hvad siger du, skal Rikke konfrontere manden, hvis computer hun har forsøgt at fikse? Skal hun sige noget til veninden, eller hvad dytten skal hun stille op med den her ubehagelige viden, som hun har fået? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: 17 minutter over 7 af klokken. Vi er i fuld gang med dagens dilemma her i verdens bedste morgen. Og i dag prøver vi at hjælpe Rikke. Hun har skrevet til os, fordi hun har været så sød at reparere en venindes mands computer. Mm. Og når det er, man margenererer, eller hvad man siger, figurerer med
1: hvad
0: sådan noget.
1: Hvad
0: gør man? Ja, ved ikke. Når man roder rundt med sådan noget teknik,
2: okay.
0: Så kan man nogle gange komme til at bevæge sig ind i områder, man ikke skal være i. Og i hvert fald så har Rikke fundet ud af, at ham her manden, han har en søgehistorik, hvor han har besøgt adskillige datingsider, eller nok den samme, tror jeg, men meget.
2: Ja.
0: Og så har hun også fundet en mappe på hans computer, hvor der er billeder af alle mulige forskellige kvinder. Hun er altså ret gode veninder med mandens hustru.
2: Ja.
0: Og hun ved simpelthen ikke, om hun skal sige noget til ham, om hun skal sige noget til hustruen, eller hun bare skal holde den her hemmelighed for sig selv. Fordi hun har jo heller ikke helt god samvittighed over, at hun har snaget i noget, hun ikke skulle snage.
1: Hun er nusker jo.
0: Ja, den er ikke helt heldig. Vi skal en tur til Aarhus, hvor vi har Jens med fra. Godmorgen til dig, Jens.
2: Har vi dig med, Jens?
0: Jens, er du med?
3: Jeg tror,
1: jeg er Jens.
0: Okay. Hvad siger du?
3: Jeg siger, at jeg hedder Jan.
0: Jan, okay. Jeg har simpelthen fået noteret det forkert. Det må du undskylde, Jan.
3: Det er også okay, når det er en fredag.
0: Det er godt. Jan, du siger jo, at det her det faktisk kan gå ind og få nogle ret alvorlige konsekvenser for hende. Kan du ikke lige uddybe det?
3: Jo, altså uden at helt have belæg for i forhold til, at hvis man går ind på en computer, hvis det er sådan, det er jo sådan i dag, at hvis ens partner eller andre går ind på ens telefon for eksempel,
2: ja.
3: og åbner den og kigger den, så er det jo faktisk ulovligt i forhold til at snære ens privatliv. Det kan man jo blive straffet for. Det er jo ikke så langt siden, det var op og køre i medierne, hvordan man skulle forholde sig til det, at hvis man mener, at partneren er utro, eller lige vil kigge en besked eller et eller andet, det har man faktisk ikke ret til, fordi telefonen bliver betragtet som en privat del af sin egen under GP.
2: Ja.
3: Hvad hedder det? Under det der GP?
0: GDPR?
3: Ja, GDPR. Ja, undskyld. Ja, godmorgen. Og det mener jeg også, at umiddelbart snakker man også lidt omkring, om det er også computerens værk, fordi en hvilket som helst person, også en reparatør, der laver din telefon, eller en EDB-operatør, som laver din computer, har ingen rettighed til at gå ind i forhold til systemet og kigge. Så det må gælde for begge parter, så hvis det er, at hun gør det, og han bliver indfældet sur på hende, så kan han måske have muligheden for at gå ind og sige, hvis du slader mig, så melder jeg dig for at snære mit privatliv, og det er ulovligt.
0: Au. Tusind tak for det, Jens.
3: Okay. Ja, det var slet.
2: Han hedder Jan.
0: God weekend. Jan, for pokker da.
1: Ja. Der vil jeg sige.
0: Jens er også en pind.
1: Det er fordi, Louise ikke er stadig nok.
2: Ja, det er det.
0: Ej, undskyld.
3: Ja, det er jo. Undskyld, Jan. Alt for let. Det er en rigtig god weekend.
0: I lige måde. Hej du.
1: Vi har fået en besked fra Morten. Han siger, hun skal da blande sig helt udenom at holde sin mund. Det er på ingen måde hendes sag at blande sig. Deres forhold.
2: Okay.
1: Hun skulle lave computer. Ødelæg deres forhold!
2: Nej. Okay.
0: Vi skal jo også en tur til Børkop, fordi Malene har faktisk også en holdning til, hvad hun synes, Rikke, hun skal gøre. Godmorgen til dig, Malene.
4: Jamen, godmorgen. Ja, men altså, jeg synes jo, at hun skal gå til manden og så sige til ham, at da hun reparerede den der computer, så kom hun simpelthen ind og så nogle ting og sager derinde, og så lægge kortene på bordet og fortælle, hvad hun har set, og så simpelthen sige til ham, at hun ønsker ikke at skade sin veninde på nogen som helst måde, men at hvis det er noget, han har gang i nu her, så bedes hans venlig stoppe det.
2: Mm.
4: Og så håber på, at han lytter til det, og så ellers, så vil jeg simpelthen bare helst leve i total uvidenhed fremadrettet, men tænk, jeg gjorde dog et eller andet, for jeg synes, det er en rigtig grim ting at stå med, altså en grim viden at have.
0: Det er godt. Tusind tak for det, Marlene.
4: Jamen, velbekomme og god dag til jer.
0: I lige måde.
2: Vi skal drage os til konklusionen, og den er faktisk virkelig svær i dag, fordi at folk er meget, meget splittet på den. Der er mange, der siger, at du skal holde det for dig selv. Også fordi, der måske er noget retsligt, der kan gå galt, hvis du går videre med det. Men lige så mange siger faktisk, at du skal sige det. Og altså, så er der også nogen som Daniel, som siger, du skal spørge dig selv, hvis rollerne var byttet rundt, og det var din mands computer, vil du så selv have det at vide?
0: Ja, det vil man jo gerne.
2: Det vil man jo gerne.
0: Ja,
2: ikke også?
1: Jeg vil helst ikke have det at vide.

0: 5 minutter i 7:30 er klokken. Bare lige, så du ikke skal tro, at du har masser af tid. 7:30.
1: I nogle lande er det jo rigtigt.
0: Det er rigtigt nok, og vi kan jo gå hele vejen rundt.
1: Det kan vi
0: i New York er den lidt i 12.
2: Ved du, hvad klokken faktisk er lige om 20 minutter?
0: Ja, den er quiztid.
2: Ja,
0: vi skal nemlig have gang i 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant i 10 på tid, præcis som vi plejer. Og så er det jo også sådan, at vi de næste 8 uger har lavet et samarbejde med Disney on Ice. Der betyder, at vi kommer til at trække lod blandt alle, der har tilmeldt sig 10 på tid, om billetter til Disney on Ice. Så tag du lige og få fyret en sms afsted, ikke? Så.
1: Ja, ja.
0: 12:66 skal du altså starte din besked med.
1: Og så skal du skrive Tita.
0: Det skal.
2: Og så skal du skrive dit navn.
1: Det er rigtigt. Og så trækker vi altså en vinder af de her billetter i dag. Så ved du hvad? Smid en lod i puljen, og så kan det være, det er dig, der får besked for os senere i dag.
0: Det er flot sagt, det der,
1: Lars Bjergård. Tak skal du have. Fandme dygtig.
0: Tusind tak for din hjælp.
3: Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
7: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket i munden.
12: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend? 1. Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
13: Den er ikke længere.
14: K for weekend klar. K for Kims.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
15: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
16: To the first now. Yeah.

Om 10 minutter har vi her i verdens bedste morgen premiere på Christoffer og Benjamin Haus nye sang. Men inden vi skal høre den, så skal vi quizze i 10 på tid om lidt. Men først Rasmus Seebach og søn. Det her, det er Sprækker på Skala.

0: Giver det mening? 7:55 er klokken blevet, og det betyder simpelthen quiz-tid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er selvfølgelig 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid, men vi har altså også lavet et samarbejde med Disney on Ice i Jyske Bank-boksen, og det betyder, at vi blandt alle, der har tilmeldt sig 10 på tid, i dag kommer til at trække lod om billetter til Disney on Ice.
3: Ja.
0: What's not to like? Vi skal have en deltager med, og i dag der er det Jan fra Gæsten ved Vejen. Godmorgen til dig, Jan.
4: Ja, godmorgen.
0: Har du en spændende weekend foran dig?
4: Ja, det er som stille og roligt i den weekend her, så det er afslapning.
0: Okay. Hvad er allermest afslapning for dig? Hvordan slapper du af?
4: Jamen, det er med venner og sidde og hygge lidt, måske med lidt god mad.
0: Ja,
3: det lyder godt.
4: Ja.
0: Det lyder meget hyggeligt. Vi skal have nogle regler på plads.
3: Ja, nu skal du høre, Jan. Lige om lidt, så får du et bogstav af Lasse.
5: Mm.
3: Og så får du 45 sekunder til at svare rigtigt, forhåbentlig 10 gange, på en masse kategorier. Gør du det, jamen, så er der 5.000 kroner for sød weekenden med. Men husk nu, at hvis du er i tvivl, så skynd dig sig pas. Fordi det er så tit, vi ser, at store potentialer går til grunde på grund af for meget tanketid.
5: Ja. Yeah.
3: Ikke også? Så pas kan godt være det bedste svar, nogle gange.
0: Det er godt.
5: Jamen, dit bogstav der, Jan, det er F som fredag.
0: Sådan.
5: Ja.
0: Det er godt.
3: Den.
0: Fed fredag.
5: Fed fredag.
3: Fed fredag.
0: Lad os håbe, at det bliver det. Jan, er du klar til at quizze?
4: Ja.
0: Så lad os gå i gang.
3: Et ord på 4 bogstaver.
4: Fred.
3: Et dyr.
4: Pas.
3: Noget på julefrokostbordet.
4: Fisk.
3: Et land.
4: Frankrig.
3: Noget, man drikker.
4: Pas.
3: Et instrument.
4: Pas.
3: Et mærkeligt sted at tage på date.
4: Fiskebutikken.
3: Noget vinteragtigt.
4: Noget hvad?
3: Noget vinteragtigt.
4: Finland.
3: Noget sommeragtigt.
4: Frankrig.
3: En hobby.
0: Der gik tiden, Jan.
4: Der gik ikke godt.
5: Det går stærkt nogle gange. Jamen, Jan, er vi enige om, du får nævnt Frankrig 2 gange?
4: Ja, det gjorde jeg.
5: Det gjorde du. Ja, ved du hvad?
4: Ja,
5: så kan jeg. Min optælling, den kan jeg gøre bum, bum, bum. Vi ender på 5 rigtige den her morgen.
4: Ja.
0: Og det er jo desværre ikke nok, Jan.
4: Det var ikke nok,
5: nej.
0: Nej.
5: Nej, du er med i lodtrækningen om Disney og Nice billetter.
0: Det er
4: det. Så krydser jeg fingre for det.
0: Ja. Yeah. Kan du have en fantastisk weekend. Tak fordi du var med, Jan.
4: Selv tak. Hej, hej.
0: Hej, hej. Og så er det altså lige om et øjeblik, at vi har premiere på den nye Christoffer og Benjamin Hav-sang. Men lad os allerførst lige blive sendt en tur tilbage til 90'erne, helt præcis 1996, sammen med Spice Girls.

0: det er i aften, vi igen skruer op for 90'er-festen her på Skala, og det her var en lille forsmag på, hvad der venter os Spice Girls på Skala. Nu skal vi til noget, som er helt sprit nyt. Det er et samarbejde imellem to af Danmarks vel nok, jamen jeg skulle til at sige, allerstørste mandlige stjerner.
1: Spice Boys.
0: Spice Boys. Måske de laver en gruppe sammen engang. Det kunne man godt forestille sig. Jeg tror, det kunne være meget charmerende i hvert fald. Det er Christoffer og Benjamin Hav, der er gået sammen og har lavet en super fin sang sammen. Jeg er sikker på, at den kommer med på Christoffers nye album. På dansk, der kommer ud her, ja, der er jo ikke rigtig givet nogen dato på det endnu, ej, men vi kan da håbe, at det snart kommer. Måske lige til julen, det gjorde man jo engang, jeg ved ikke, om det stadigvæk sker. Nå, skulle vi ikke høre den, for nu har jeg glædet mig sådan til at spille den hele morgen for pokker. Her, Christoffer og Benjamin Hav, det er Larger Than Life.

0: nu op, siger jeg bare. Hvad vi har? Jeg er fuldstændig solgt. Ja,
1: der må jeg også sige til dig, der lytter med. Du skulle ønske, at du var i studiet. Louise har danset, som man nu gør som kvinde midt 40'erne, på et tomt dansegulv.
2: Ja, men hun blandede det med sådan lidt hiphop-agtigt. Det forstod jeg ikke helt.
0: Det er de frække moves, jeg har fået fra.
1: Er vi enige om, at der kommer til at være, det lyder som om, der er et musikalsk stilskift? Altså, der var banjo på den her.
0: Jamen, det kunne jeg da. Altså,
1: der og var den banjo. Sidste, den der med mig og min guitar og alle de der ting. Det er jo simpelthen en...
3: Louise har trykket på guf-knappen! Er du den første igennem på telefonen 72 11 43 00? Er det dig, der vinder fredagsguf til hele familien? Telefonerne åbner om 3, 2, 1, nu!
0: Ej, men altså, Mathias, han ævler om banjo og stilskift og pis og papir.
2: Ja.
0: Nu skal jeg!
2: laver vi morgenradio, eller er vi musikteam? Eller hvad?
1: Ja, det må jeg undskylde.
0: Nå, hvem har vi med på telefonen her til morgen? Hvem kan vi sige kæmpe stort tillykke til?
4: Isabella.
0: Hej,
1: Isabella! Isabella! Du har vundet slik til hele familien.
4: Ja.
1: Ej, hvor er det fedt, mand. Hvor gammel er du?
4: 14.
1: Ej.
0: 14. Skal du ud og løbe i dag til skolernes motionsdag?
4: Ja, det skal jeg.
0: Hvor langt skal du løbe?
4: Det ved jeg ikke.
1: Kommer du til at løbe, eller kommer du til at gemme dig lidt ned bagved og gå?
4: Sådan begge dele.
1: Ej, det er godt.
0: Ej, det lyder ellers meget hyggeligt. Det lyder som en kombination, jeg også godt kunne finde på, den der. Isabella, du har vundet slik for hele familien. Bliv hængende i telefonen.
4: Det skal jeg nok.
0: Det var godt. Ej, hvor jeg elsker, når vi kan gøre det.
2: Ja,
1: det er det fedeste.
0: Det giver jo simpelthen den bedste følelse i hele maven.
2: Det var også den helt rigtige vinder i dag.
0: Det var det.
2: Hun løber, og så kan hun få lov at spise masser af slik.
0: Så bliver hun belønnet.
2: Yes.
0: Sådan skal det være.
2: Yes.

0: således blev klokken 8:09 på en dejlig fredag, hvor vi om lidt skal tale om en ret så sej læge. En cool læge, en modig læge, der er gået viralt på Anders Hemmingsens side. Hvad det går på, kan du om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober.
5: Tag til Fleggaard.
4: Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
18: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra,
0: hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
22: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: I det her øjeblik, der præsenteres regeringens finanslov, og BT erfarer, at regeringen altså vil stramme skruen flere steder. Nye ansøgere med mere end 500.000 kroner i likvid formue skal ikke længere kunne få boligstøtte. Det skal også være sværere at kunne få seniorpension, og hjemmeboende studerende kan få skåret i SU'en, hvis deres forældre tjener mere end 420.000 kroner om året. Tjener forældrene mere end 710.000 kroner, ja, så ryger SU'en helt. Og så til USA, hvor en historisk henrettelse nu står til at blive endnu mere opsigtvækkende. Tilbage i 2009, der skød den muslimske major Nigel Hassan løs mod soldater og ansatte på Fort Hood-basen i Texas. 13 mennesker mistede livet, og flere end 30 blev såret. Og nu skal Hassan altså henrettes ved skydning som den første i det amerikanske militærsystem siden 1961. Og henrettelsen, den skal altså ikke bare være offentlig. Ifølge AFP, så vil den blive livestreamet. USA's forsvarsminister Pete Hegseth siger nemlig, at folk skal kunne se den. Hun er kendt for sit komiske talent og 40 år på film, tv og teater, men nu har skuespilleren Ditte Gråbøl pensioneret sig selv. Det fortæller hun til Se og Hør. Hun gider nemlig ikke mere og føler, hun har spillet de roller, hun skulle. Ditte Gråbøl er blandt andet kendt for Krøniken og En Korten Lang.
26: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er en lidt blandet fornøjelse, du er stået op til i dag. Men jeg kan fortælle dig, at vejret bliver bedst først på dagen, hvor der altså skulle være størst solchancer. Ellers så bliver det skyet i dag, og fra middagstid, så kommer der altså udbredt regn til os, og så vil temperaturerne ligge sig på et sted imellem 10 og 13 grader i dag. De helt store samtaleemner i den her uge, det har jo været det her CPR-nummer-læk.
27: Yeah.
26: 8,8 millioner CPR-nummer er blevet lækket, og noget kunne godt tyde på, at svindlerne, der har fået fat på de her CPR-nummer, bruger dem lidt i kronologisk rækkefølge.
27: Nå. Oh.
26: Jeg så lige, at Sydsjællands og Lolland-Falsters politi er ude med en advarsel på Facebook. Ja. De er blevet kontaktet af fire kvinder, der hedder Anna.
27: Som alle sammen er blevet svindlet.
26: Og fælles for dem er, at de er blevet forsøgt svindlet af nogle bedrager, ikke? Så nej. Ved vi, hvad der venter Bent og Bettina lige om lidt, ikke?
27: Men jeg kan sgu godt lide, at de kriminelle tænker sådan, vi skal have noget ordentligt i det her. Hvad med alfabetisk rækkefølge?
28: Og Bent, det gode er jo, at så bliver det jo dig, Lasse, der bliver fået først.
27: Hvorfor det?
28: Fordi du er Lasse. Og altså, Lasse. Er os tre. Og du er så skeptisk og vred, så du vil jo opdage det, og så kan du advare os andre.
27: Ja, det er rigtigt. Det skal jeg nok gøre.
26: Og tak for det.

0: Jeg så en video på Anders Hemmingsens side på Instagram forleden dag. Det var en video af en læge, som var skvattet på en løbetur. Og så kom han hjem, og så gad han ikke at tage på skadestuen og besyde, som alle vi andre nok ville gøre.
1: Nej.
0: Så han fandt nål og tråd frem selv. Disinfektionsvæske, eller hvad det nu er. Ja. Og så gik han i gang med at sy sig selv.
1: Okay.
0: Og det fik konen så filmet og sendt videre til Anders Hemmingsen. Og det er altså gået viralt, det her. Det er jo en badass læge, kan man sige. Der lige, altså, det er jo sådan helt rainbow-agtig næsten. Ikke?
2: Det er jo så rainbow-agtig, at man lige syr sig selv.
0: Ja. Og så kom jeg til at tænke på, fordi jeg synes, det her var vildt. Men han er jo læge, så tænker man, okay, så har han nogle skills, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg har faktisk engang været kæreste med en, som også, han var guitarist, og så når han sådan, han skar sig i hånden, så kunne han godt finde på lige at lime det sammen med kontaktlim eller sekundlim. Så puttede han lige lim ind i, og så holdt han
1: i
0: lige...
1: I håndfladen og på fingrene også.
0: Ja, ja. Så, når man så lige med, i stedet for, at det der sår blev ved med at springe op, så limede han det simpelthen lige sammen.
1: Det lyder dumt.
0: Ja,
1: men hvis det virker...
0: Jeg vil ikke anbefale det til nogen, men det virkede for ham.
2: Altså, da jeg var barn, så blev min mor træt af altid... Vi var fire brødre derhjemme, som altid var i karpet sammen, så vi smittede jo hinanden med fodvorter hele tiden.
0: Yes.
2: Og min mor var så træt af at tage os... til lægen for at få dem frosset væk.
0: Ja.
2: Så hun begyndte bare at bortoperere dem selv.
0: Nej.
2: Og det var altså med en pind i munden, man bed i.
1: Ej.
2: Og så mor med en negleklipper og en lille nål og en lille skalpel.
0: Nej! Hun er for sindssyg.
2: Ja, min mor er sindssyg.
1: Ej, hvor crazy.
0: Hold nu op.
1: Okay, jamen, man kan spare lidt tid.
0: Jamen, sikkert. Men hvornår har du lavet en mindre operation på dig selv? Eller, jamen, hvad kan vi sige, på anden måde, lejet doktor?
1: Ja.
0: Kirsten kan lige nu gøre det på 72 11 43 00. Og den skal ikke misforstås. Den sidste sætning vil jeg bare lige sige. 72 11 43 00.
1: De kommer vel ind på indgrebet.
0: Ja, det kan man.

0: jeg elsker den sang. Iris med The Goo Goo Dolls på skala 13 minutter over 8 er klokken blevet. Jeg kunne lige før fortælle, at en mand er gået viralt på Anders Hemmingsens Instagram-side, fordi han har syet sig selv, efter han skvattede på en løbetur. Mm. Til historien hører sig til, at han er læge. Ja. Så han har ligesom nogle syskades, men alligevel så er det jo lidt voldsomt simpelthen lige at bide tænderne sammen, og så jorde nålen ned i knæet, ikke?
1: Og der vil jeg lige sige, jeg har jo taget symaskinkørekort en gang i folkeskolen på Tænkeløbskolen, så I siger bare til, Lasse Lyse, hvis der skal syes noget, hun er der.
0: Tak for det. Men der er mange seje mænd og kvinder.
1: Lotte, hun er også sådan en, der bare fikser det.
2: Aha.
1: Hun siger, jeg brækkede engang min lille tog, så den stak helt ud til siden.
2: Ej.
1: Men den bankede jeg da lige på plads med et spark ind i væggen.
0: Nej, Lotte.
1: Og så siger hun, at der måtte bare lige et godt hårdt spark til. Og så sad den ordentligt, så puttede jeg lidt gaffetape om tæerne, og så var det der fikset.
2: Ej, hvor næste. Det der, det minder mig faktisk om. Jeg havde en fodboldtræner, der var rimelig sindssyg.
0: Ja.
2: Han legede doktor tit og ofte.
1: Det lyder forkert. Altså.
2: Jamen, det er også forkert, vil jeg tro. Der var på et tidspunkt i en kamp, en af mine kammerater, hans lillefinger stikker helt ud til siden. Den er gået led. Han går ud til ham og siger, jeg er nødt til at blive skiftet ud. Så sten her. Han tager fat i fingeren, og så gør det bare... Og så var den på plads, så kunne han løbe videre.
0: Nej.
2: Han har også på et tidspunkt, jeg vil nok mærmere kalde det, forsøgt at sætte en skulder på plads.
0: Okay, det lykkedes ikke helt.
2: Ja, det var ikke...
0: Den kom ikke på plads.
1: Det er bedste idé. Men han har jo bare tænkt, der er nogen, vi er nødt til at holde på banen.
2: Sten er god.
0: Og vi skal også sige godmorgen til Søren fra Haderslev, eller skal vi sige Rainbow fra Haderslev. Oh. Godmorgen til dig, Søren.
3: Godmorgen.
0: Du har hugget en øks i låret, og hvad skete der så?
3: Ah, det var nu ikke i låret, det var i skinnebenet.
1: Det gør da endnu mere ondt.
3: Og så smuttede øksen lige.
1: Nej.
3: Og ramte skinnebenet, men altså, det lyder også vildere, end det var. Men det blev bare ved med at bløde.
2: Ja.
0: Og hvad gør man så?
3: Jamen, så tager du en kniv og varmer i bålet.
2: Nej.
1: Okay.
3: Og sætter på, så stopper man jo blodårene.
1: Nej,
0: du smukker. Det er jo seriøst sådan noget, man ser på film. Det må være der, du har fået inspirationen, tænker jeg.
3: Ja, det tror jeg også, det var.
0: Ja.
3: Men altså, det lyder vildere, end det var.
1: Jeg tror ikke på, at det ikke gjorde lidt ondt.
3: Selvfølgelig. Men jeg tror, det gør mere ondt, så meget andet.
0: Ja, okay. Han er en rigtig mand. Tusind tak for det, Søren.
3: Det var så lidt.
0: Og så smutter vi videre til Kalundborg, hvor vi har Signe med fra. Godmorgen til dig, Signe.
4: Godmorgen.
0: Signe, du har jo tandlægeskræk.
4: Ja, det var
0: så
4: enormt.
0: Og så gør man en hel masse for ikke at kunne komme til tandlæge. Også noget, der er ret voldsomt. Kan du ikke lige fortælle?
4: Jo, jeg havde... Altså, det er jo en lidt lang historie, fordi da jeg engang var teenager, der har jeg fået lavet et hul i en tand.
2: Ja.
4: Så blev jeg voksen, og så faldt, fyldningen så ud.
2: Ja.
4: Og jeg tænkte, så længe det ikke gør ondt, så går det nok, ikke?
2: Ja.
4: Men så flækkede den jo.
2: Nej.
4: Og så tænkte jeg, at jeg skal falde mig til tandlægen.
2: Nej.
4: Så jeg ved ikke, om jeg har set den der sove, hvor han trækker sin tand ud.
2: Jo, det har jeg.
4: For at få puden. Det var alla sådan i spejlet, I ved, med en tang, og så trækte den ud.
0: Ej, du er simpelthen...
2: Men det er jo sindssygt at tænke, jeg er bange for tandlæger, men jeg kan godt lige hive min egen tand ud.
4: Ja.
1: Altså, brugte du en knivtang eller en skævbid? Altså, hvad gjorde du?
4: Jeg tog en tang, sådan en lille tang, og så en pincet, fordi nogle af dem var sådan, de var sådan flækket. Noget af det var flækket lidt i små stykker, så tog jeg bare med en pincet.
0: Nej, du er simpelthen sindssyg. Jeg får helt ondt ind i munden, når du siger det.
2: Jeg tror ikke, det er den rigtige idé.
0: Signe, tusind tak for at dele din historie her til morgen.
4: Det var sådan.
0: Og vi vil altså ikke opfordre nogen til at gøre det på nogen måde.
2: Knivtang, eller hvad det er. Lad være at gøre det. Jeg tror, tandlægen er bedre til.

0: Vi har her i Verdens Bedste Morgen lavet et samarbejde med Disney On Ice i Herning, og det betyder, at vi hver fredag de næste 8 uger kommer til at finde en vinder, der skal afsted til Disney On Ice.
1: Og der går rygter om, at det er dig, Lyse, der er inde i Pluto.
0: Ja.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Det er rigtigt.
1: Eller sorte pære.
0: Ja, jamen, altså, jeg har flere roller, vil jeg lige sige.
1: Ja, nej, du er havheksen fra en lille havfru.
0: Også det.
2: Jamen, da du som barn var rigtig god på skøjter, der drømte du jo om at blive Pluto på is.
0: Det gjorde jeg. Ja, det gjorde jeg da lige præcis. Men det er jo sådan, at vi trækker lod blandt alle, som tilmelder sig vores quiz 10 på tid, trækker vi altså lod om de her billetter. Og vi har fundet en vinder i dag. Vi kan sige tillykke til Isabella fra Ægtved.
2: Det kan vi.
0: Og hvis du også vil have et lod med i puljen til på næste fredag, så kan du bare sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive skala.
1: Lige om lidt, ja. Så skal vi til Kørskøverden. Og det skal handle om pingvinlort og røverrådyr.
0: Hvad sagde du? Røverrådyr.
1: Altså kriminelle rådyr og skidende pingviner.
2: Røver. Okay.
1: Det er fredag.
0: Ja, det er fredag. Vi glæder os til at høre, hvad der er lod om lidt.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo valsemøllen dansk hvedemel for 8,49 kr. ABC Lavpris.
5: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskars Skjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når I har gennemført. Rosengård Centret. Alt det, der frister.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen på en vanvittig dejlig fredag. God efterårsferie, hvis du er en af dem, der trækker feriekortet i dag. Og rigtig god løbetur til dig, der skal ud og løbe til skolen inspirationsdag. Om lidt skal vi ind til køreskøret verden med dig, Mathias. Men først Shakira og Burna Boy.

0: Det er jo bærens yndlingssang, ved jeg godt.
1: Ja, det siger du jo.
0: Det er fredags, må vi godt, ikke?
2: Og jeg må også bare sige, at der er næsten også kun en måned til bærens fødselsdag.
0: L-E-L-E. Men det her var altså dig.
1: Det bliver spillet hele dagen, L-E-L-E.
0: Nu skal vi simpelthen i en skør skør verden, Mathias.
2: Ja, det skal vi.
0: Skal vi lige...
3: Ja, det skal vi.
1: Nej.
2: Og nu er det jo fredag. Og fredag, det er jo overflodens dag. Det er her, vi giver slik væk og, de sælger rejsebilletter og alt muligt. Men derfor har jeg også faktisk snydt lidt og taget to små historier med i Skønske Verden, for jeg kunne ikke vælge.
1: Nå.
2: Jeg skal jo vælge den bedste og de gode, lige gode. Men nu må I vælge, om I helst først vil høre om røver, rådyr eller pingvinlort.
0: Okay.
1: Røver, rådyr.
0: Hvor er jeg til at være røver, rådyr?
2: Ja, røver. Okay, vi starter simpelthen på en kirkegård i Ringsted.
0: Ja.
2: Det er et dejligt sted. Og jeg vil lige sige, ja, du kan godt ringe fra Ringsted til Thisted, men du kan ikke tisse fra Thisted til Ringsted.
1: Nej.
2: Men det var et tidsspur. Nej, de har et problem på den her kirkegård, fordi at der er en rådyrflok, der er flyttet ind, og de æder blomsterne.
0: Ja. Nej, hvor træls.
2: Altså, du ved, du har lige sagt farvel til tante Bente, og så har du købt den dyreste blomst, du kunne have lagt på hendes gravsten, og så er den bare væk en time efter.
0: Og det er ærgerligt da.
2: Ikke også? Og altså, blandt andet har Inger Margrethe Bringborg, hun udtaler til DR Nyhederne, at hun er begyndt kun at... Altså, hun har udskiftet blomster med græskar.
0: Nå!
2: Fordi hun har fået... De kan ikke bide hul i græskarnes skal.
0: Men det er jo også rigtigt, men det er lidt som om, at det kun hører sig til en helt særlig måned. Eller?
2: Ja, men altså, nu har præsten, eller sognerådet, hvem det nu er, de har fundet en løsning på blomstertyverierne.
1: Okay.
2: De har sat sådan en bevægelsessensor op, så hver gang der går noget forbi, så kommer der sådan nogle... Og sådan nogle...
0: For
2: sådan nogle lyde.
1: Okay. Ja.
2: Så det er løst.
1: Ja.
2: Eller det er i hvert fald forsøg på at løse. Men nu videre til pingvinlort.
1: Uh-huh. Ja, lad os gøre det.
2: Vi hører jo meget om, at the ice is melting on the poles.
1: Ja. Yeah.
2: And maybe it's on the South Pole. Måske er det faktisk kejserpingvinernes skyld en lille smule af det.
1: No.
2: For det viser sig, at det er ikke en jævn smeltning.
1: Nej.
2: I de områder, hvor der er store pingvin kolonier.
1: Yeah.
2: De bor jo sammen og står jo tæt sammen og vogter deres æg.
1: Ja. Yeah.
2: Det er, der smelter is meget hurtigere.
0: Nej.
2: Og det er fordi, at når pingvinerne... Altså, pingviner, en ting er, at de ser sjove ud, men de skider også hele tiden. De skider og skider og går og jogger rundt i det lort.
1: Ja.
2: Og det lort, det bliver ligesom til sådan et mørkt tæppe på isen.
1: Ja.
2: Og så opvarmes isen ekstra meget af solen, og så smelter det. Så de er simpelthen ved at skide klimaet et stykke.
0: Nej, det kan vi jo ikke gøre noget ved.
2: Vi bliver nødt til at skyde de pingviner.
1: Ja, det måske...

0: 19 minutter i 9 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, der snart er på vej på ferie, men vi har lige på ting, vi skal have klaret inden.
1: Ja, vi skal lige. Det er lidt vigtigt, at vi holder fast her, så de også kan blive bedre.
0: Ja, det ved jeg jo. Ikke? Du brokker dig kun til det.
2: Hvad der sker der for, at vi har mus-samtale hver dag i øjeblikket, Lasse?
1: Jamen, det er nogen, der har pålagt mig det, og så nu kører jeg det bare. Så det er sådan, det er. Jeg fortæller jo vores aftenvært, Thomas Madvig, om, hvordan programmet er gået hver dag. Mm-hmm. Ikke? Og altså, jeg er jo utrolig objektiv og sandfærdig, og forleden der sagde han faktisk noget meget smukt, synes jeg, som vi skal høre. Det siger han her efter gennemgangen, som er i hans program. Lad os prøve at høre her.
3: Og det er også derfor, at Lassebussen ofte er parkeret på medværterne, fordi de måske ikke altid lever op til aftaler, falder over ordene eller gør andre ting, som i øvrigt er ret menneskelige. Men det er du ikke, Lasse. Du er et overmenneske, og derfor glæder jeg mig til, at du som overmenneske bringer dine undermennesker ind i... Nej, undskyld, det var helt forkert sagt.
1: Ja, mine undermennesker.
2: det er sådan lidt Game of Thrones-agtigt. Ja, det er det. Altså, puha.
1: I skal kalde mig lort. Nej, jeg har jo nogle ting fra programmet.
2: Du er i hvert fald en lort.
1: Har jo nogle ting fra programmet i dag.
0: Okay.
1: Er I klar på at høre på det?
0: Ja, men ja. Kom med det.
1: Nogle noter for, hvordan det er gået i dag. Louise, vi starter med dig. Klokken er 8, siger du. Klokken 7:08.
0: Ja.
1: Eller 7, faktisk. Det er helt underligt.
0: Ja, men jeg fik
2: ja, det var 10:07.
1: Ja, det er jo helt mærkeligt.
2: Ja, det var 8.
1: Det gav ingen mening.
0: Nej, men jeg havde lige en anden tanke og var et andet sted og ja.
1: Ja, ved du hvad? Det må du gøre bedre næste gang. Og ligesom i går, der havde du jo problemer med navne, Louise også. I går var det Camilla. I dag så siger du Jens to gange, selvom han har sagt til dig
2: hedder Jan.
1: Jeg hedder Jan, og så siger du farvel Jens igen. Altså det er helt.
0: Jeg vil godt lige som et forsvar
1: sige med det.
0: Ja, det er jo sådan, jeg taler jo med lytterne inden at vi tager dem med i radioen.
1: Ja.
0: Da Jens han ringer op til os, mm-hmm. er der så voldsom støj på Jens' linje.
1: Han hedder stadig Jan. Han hedder stadig Jan.
0: Men at da jeg spørger, hvad han hedder, der tror jeg, han hedder Jens. Og det noterer jeg i mine noter her.
1: Det skal jeg lige
0: love. Og det er jo det, jeg bliver ved med at sidde og kigge ned på. Og derfor så, da han først havde sagt, at han hed Jan, og egentlig ikke havde svaret, ved at jeg havde kaldt ham Jens og skældegang, så jeg kom med til at kigge
1: ned på Jens to gange, selvom han har korrigeret dig live i programmet.
0: Jeg er ked af det.
1: Og ved du hvad, det var ikke engang den eneste navlefejl i den ene. Fordi at hende, som så er med efter det, hun hedder Marlene. Og du siger Malene. Der er to, det er meget to forskellige
0: navne. Okay.
1: Det må jeg bare lige sige.
2: Ej, men er det ikke sådan, det var landet man fra? Ligesom sort og sort.
1: Nej. Ja, altså. Og så for 6 minutter siden, der var måske lidt for mange jokes på 30 sekunder. Altså, nu havde vi dig-joken. Louise, den har du brugt 3 gange. Den er rigtig god. Det er bagerens yndlingssang, det er klart. Og LDL, det Mathias, den har vi heller aldrig hørt før. Og så kører du lige 3-4 sekunder efter at ringe fra Ringsted til Tisdag, men ikke Tis fra Tisdag til Ringsted.
0: Det var ikke mig.
1: Nej, det er Mathias.
0: Godt,
1: Mathias.
0: Tak for at understrege
2: det. Det er da en så god... Det var fordi, jeg ville bare lige tage Ringsted med ind i sendområdet.
1: Ja, og tak for det.
2: Ikke også?
1: Ja, så jeg håber, I gør det bedre.
0: Jeg er så glad for, at jeg har så brede skuldre.

0: 13 minutter i 9 af klokken. Pluto har vi altså også med. Det lød du faktisk lidt som,
1: Mathias. Hey, Pluto?
2: Ja, det lyder sgu ikke, det skulle være Mickey Mouse.
0: Nå, så Mickey Mouse.
3: Ja, det er faktisk, ja, det er, Pluto taler altså, jo ikke, det er en hund.
2: Den siger... Jeg
0: må bare se, hvor stærk jeg var i
1: Ditte?
0: Disney.
1: Ja. Hvis du skulle være inde i en af dem fra Disney Nights, hvem skulle du så være?
0: Det kan du ikke spørge mig om.
1: Jo, jeg vil gerne vide, hvem er du? Er du Elsa, eller er du Fedtmule?
3: Jeg er total Elsa.
0: Du er da mega Elsa. Ja.
1: Eller er du Anna? Nej, du er Elsa. Ja.
3: Ved I, hvad jeg gjorde dengang min første kæreste gik fra mig?
2: Nej.
3: Jeg var så heartbroken.
1: Frøs du om til is?
3: Nej. Ja. det her er faktisk et tip, man kan tage med, hvis man har hjertesår. Okay. Jeg sad blandt andet i min forældres bil, jeg boede jo hjemme, og så smækkede jeg Let It Go på.
0: For nej!
1: Let It Go!
3: Udeplæsset.
0: Let It Go!
2: Og så stod du der og græder.
3: Ja. Tårne, de løb.
0: Ej, men hvor kunne man altså være ked af det. Nå, vi skal til at runde verdens bedste morgen af, men jeg ved, Lasse, du vil lige komme med en enkelt opfordring, som kommer fra politiet, inden vi siger farvel.
2: Østjyllands politi, dog. Ja. De siger, lås skur og værktøj inde, så tyven ikke kan bruge det til at bryde ind. De har set folk, de er lidt dårlige til at få deres værktøj væk. Så det ender med, at tyve, de ender med at bruge ens eget værktøj til at bryde ind også.
1: Så medskyldig.
3: Det er jo en hån.
2: Ja.
0: Ja, det er det. Nå, verdens bedste morgen runder af for i dag. Vi siger farvel og tak, og mega god efterårsferie, og god løbetur til dig, der skal ud og løbe til skolernes motionsdag i dag. Ha' det godt. Ciao.
2: Ciao.
4: Til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: FM.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
11: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
20: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
0: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
22: Regeringen har præsenteret sit forslag til en finanslov, og der er altså både pisk og gulerod. Regeringen vil stramme kravene til boligstøtte, seniorpension og SU, men samtidig så lokker den med skattelettelser. Ifølge skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, så står 619.000 danskere til markante lettelser. Regeringen vil blandt andet afskaffe mellem- og topskatten, og det betyder, at en sygeplejerske vil få over 5.000 kroner mere om året, siger han. I sommer der kostede et enkelt knytnæveslag en 32-årig mand livet til et storskærmsarrangement under VM. Men manden bag slaget, Numba Lucevic, bliver løsladt efter et års fængsel. Og det er alt for lidt, mener Dansk Folkeparti. Partiet vil nu hæve straffen for vold mod døden til følge til 6-7 års fængsel. Og så til USA, hvor en historisk henrettelse står til at blive endnu mere opsigtsvækkende. For major Nigel Hassan, der dræbte 13 soldater og ansatte på Fort Hood-basen tilbage i 2009, skal skydes. Og det skal folk kunne se, understreger USA's forsvarsminister. Ifølge AFP, så vil henrettelsen blive livestreamet. Nigel Hassan forklarede tilbage i 2009, at han så sig selv som en muslimsk kæmper, der ville straffe USA for krigen i Afghanistan og Irak. I dag der rusker det over Danmark, for flere steder der får man altså hård vind eller cooling, især nær kysterne. På Bornholm der får man endda vindstød af stormstyrke. Ellers begynder dagen mest tørt med sol flere steder. Senere der trækker der skyer og regn ind fra sydvest, og temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
21: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
23: God formiddag, god fredag i efterårsferien. Hallo, hvor er det fedt, og solen skinner jo også mange steder. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til de næste 4 timer her på Skala FM, hvor vi åbner med The Kid LAROI.
21: Skru op for

Det er ikke så ringe endda lige med lidt svensk pop reggae og starte formiddagen på All That She Wants fra Ace of Base lige her på Skala. Hvor vi jo virkelig er begyndt at varme op til den der efterårsferie nu. Hvis du holder efterårsferie, så håber jeg, at du har en

Og det er altså nu, og uden sådan at... Jamen, jeg vil jo gerne være ydmyg og sådan noget, men her er jeg bare nødt til at give mig selv den der uofficielle pris for årets bedste datter i Danmark. Jeg synes, jeg fortjener nogen på sådan en gave.

0: Saw You Dancing her fra Jonah Blacksmith og Magdas til din fredag på Skala inden efterårsferien. Og det betyder jo også, at det er skolernes motionsdag lige nu. Og altså lige om lidt, der vil jeg mindes den værste motionsdag, jeg nogensinde har haft. Ja, og jeg mener det virkelig. Det var grælt. Du får historien lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
3: Bøjer og Brøgner.
2: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
3: Bøjer og Brøgner.
2: I Vejle og Billund.
4: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskars Skjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
5: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Det er fredag inden efterårsferien, og det betyder også skolernes motionsdag. Og det mindede mig om her til morgen, den værste motionsdag, jeg nogensinde har haft i hele mit liv. Det var simpelthen, da jeg gik i gymnasiet i 2.G. Der skulle vi melde os på aktiviteter, og jeg havde meldt mig på det hold, der skulle lave tai chi. Tai chi. Ja, altså en gammel kinesisk bevægelseskunst, hvor man virkelig bare skal stå og relaxe, lave lidt sagte bevægelser. Super nemt. Easy. Så vi tog alle sammen afsted i vores jeans, og jeg skal komme efter dig. Glæder os til en omgang tai chi, og så bare hjem igen og få en lur. Vi møder så op på denne her motionsdag og får at vide, at der simpelthen er for mange, der har meldt sig på tai chi. Der er simpelthen ikke plads til alle dem, der vil lave tai chi. Så de lavede lige en 50-50 lige ned i midten og sagde, jer til højre, I skal til tai chi, jer til venstre. I kan få lov til at komme med hen i det lokale fitnesscenter og komme til spinning. Oh my god, hvor var det sindssygt. Vi sad i vores jeans og svedte, så det piskede, og ham der indpiskeren, har jeg lyst til at kalde ham instruktøren, han råbte, og han skreg, han råbte, hvis ikke I cykler hurtigere, så slukker jeg for aircondition. Og vi sad der, og vi, jamen jeg har lyst til at sige, at vi græd. Altså det var simpelthen ikke det, vi havde meldt os til. Det er simpelthen forbudt, så jeg håber, at alle, der er til skolernes motionsdag i dag, de har en bedre dag, end jeg havde den skæbnesvangre dag i 2.G. Frygtelig, frygtelig dag, altså. Dårlige, dårlige minder.

0: Harry Styles, American Girls, lige her til din fredag på Skala. Og vi skal lige forbi mine kollegaer i verdens bedste morgen, fordi Lasse Bjerregaard, han er normalt en ret cool, ret sådan uimponeret person faktisk, men i forgårs, der kom jeg ind i studiet, og der var han var helt starstruck. Han skælvede næsten, fordi de havde lige haft en helt særlig mand igennem. Og skal vi lige prøve en gang til? Det er jo måske meget godt, jeg tager på ferie, når nu teknikken ikke altid virker, som jeg vil. Men lad os da lige prøve igen. Nej, det vil den heller ikke. Ja, vi prøver i sidste gang. Det går altså ikke for godt, det her, var. Sådan der.
1: I sidste uge var I jo i Universe Science Park. Der skal I to jo dyste i forskellige discipliner.
0: Ja.
1: Og det ender jo med at blive en ret tæt konkurrence. Så derfor har jeg allieret mig med en af Danmarks, ja faktisk en af verdens bedste fodbolddommer i historien. Vi har Kim Milton med på telefonen.
2: Godmorgen.
1: Du har set billedmaterialet igennem.
2: Ja, jeg har set det rigtig mange gange. Det var jo ikke en nem opgave, jeg fik her. Men hvis jeg skal træffe en beslutning, og det skal man jo som dommer, så vil jeg sige, så er det pigen, der vinder.
1: Ja!
2: Hun gør alt, hvad hun kan for at dokumentere, at jeg er over stregen.
0: Sådan! Jeg synes mest af alt det her, det bare siger noget om, hvor meget de går op i konkurrencer i verdens bedste morgen. De går på efterårsferie, men de er selvfølgelig tilbage igen mandagen efter klokken 6.

0: Fredagsstemningen den fortsætter altså lige lidt på den anden side af nyhederne. Jeg har flere hits på vej fra blandt andet Teddy Swims, og jeg synes klart, at det nummer, du skal høre der, det er nok hans bedste indtil videre.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
3: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
3: Klarer du det,
5: så vinder du de 5.000 kroner.
4: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
10: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend?
11: 1. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
12: Den er ikke længere.
13: K for weekend klar. K for Kims.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
10: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
9: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Der er både pisk og gulerod i regeringens finanslovsudspil, som de netop har præsenteret. De vil stramme kravene til boligstøtte, seniorpensioner og SU, men samtidig lokker den med skattelettelser. Ifølge skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, så står 619.000 danskere til markante lettelser. Regeringen vil nemlig afskaffe mellem- og topskatten. Og det betyder, at en sygeplejerske eksempelvis vil få over 5.000 kroner mere om året, siger ministeren. I sommer der kostede et knytnæveslag en 32-årig mand livet ved et storskærmsarrangement under VM. Men manden bag slaget, Numbalucevic, bliver løsladt efter et års fængsel. Det er alt for lidt, mener Dansk Folkeparti, som vil hæve straffen for vold med døden til følge til 6-7 års fængsel. Justitsminister Nicolai Wammen har også varslet hårdere straffe, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personlig farlig kriminalitet. Men det er for vattet, mener Dansk Folkeparti. BT har forsøgt at få en kommentar fra Nicolai Wammen, men han er ikke vendt tilbage. Vi kender ikoniske støttesange som Afrika og Hvor små vi er, og nu får Knækcancer altså også sin første officielle støttesang. For 15 af Danmarks største kunstnere går sammen om sangen Alle kender nogen. Det skriver TV2. Men du kan altså ikke høre den på Spotify eller YouTube. For at høre sangen, der skal man nemlig donere et valgfrit beløb til indsamlingen. Vesten den tager altså fat i Danmark i dag, hvor man flere steder vil få hård vind eller cooling, især nær kysterne. På Bornholm der får man endda vindstød af stormstyrke. Ellers begynder dagen mest tørt med sol flere steder. Senere trækker skyer og regn ind fra sydvest, og temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
9: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
13: Det er jo en smagssag, men hvis nu man spurgte mig, ja, så vil jeg sige, at det bedste Teddy Swims nummer indtil videre, det er det, du skal høre nu, der hedder Mr. Know It All. Og får du altså her til din fredag på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lytter med.

elsker det her nummer. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love. Justin Bieber. Let me love you. Og de. Og så tænker du, hvorfor hører vi Top Gun nu? Jamen det er simpelthen fordi, at det er ham, der er fredagsgæsten hos Anton Gerdes i dag. Ja tak. Så der er altså rigtig god grund til at lytte med hos Anton i eftermiddagen her på Skala. Det er altså fra klokken 16, at Top Gun kommer. Oliver Top Gun, han kommer ind, og de skal holde fredagsbar som sædvanligt. De skal lave telefonfis. Og må ikke også, han spiller et nummer

0: Taylor Swift.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: Ja tak, det var det sangen den hedder. Og du er altså landet her på Skala. Lige om lidt, der har jeg en form for breaking news, som er ekstra spændende for dette sendeområde, ja, Syddanmark, fordi der er altså en legende, i hvert fald en særdeles kendt person, der flytter til området. Og det er især spændende for en helt særlig målgruppe. Men lad mig gøre dig klogere lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren. Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi Bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
3: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
4: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
5: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
16: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
17: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: En af Maroon 5's første, største og bedste, hvis du spørger mig. Det her, det var This Love på Skala, hvor det er fredag på pokker. Og der er gode nyheder, hvis man er til Kendis nyt, i hvert fald. Fordi Dennis Knudsen, hele Danmarks Dennis Knudsen, han har simpelthen meldt, at han flytter til Jylland, du. Og han flytter endda til sendeområdet her, nemlig Varde. Han siger selv, der får man mange kvadratmeter for pengene. Hallo, mand. Altså, er man fra Varde-området, og måske lidt op i alderen, så er det altså om at holde sig til lige nu.
1: Jeg har gået og råbt højt til bladene, at jeg godt kunne tænke mig at blive gift med en meget gammel mand eller kvinde. Jeg mangler ikke noget, jeg har det godt. Men jeg vil jo gerne kunne gøre en forskel. Og kan jeg gå ud og gøre en forskel på et menneske, som virkelig sidder i ensomheden og har en masse penge og keder sig, så vil jeg gerne gøre det, hvis jeg får lov at blive arving. Så tænker du også på pengene, Dennis? Ja, det gør jeg faktisk lidt, fordi jeg ved, det er dyrt at have tre børn. Det har jeg i hvert fald fundet ud af de sidste par år.
0: Ja, altså kalder alle i Varde omegn, der har penge og lidt op i alderen, ikke? Man kan også få være fra Ribe og Esbjerg. Det er altså nu, du skal slå til. Det er en once in a lifetime deal, det her.

Det er altså bare flødet nuller R&B, det her. Mario's Let Me Love You her på Skala. Lige inden efterårsferien, det er jo det, vi sådan tæller lidt ned til i dag, hvis man altså holder efterårsferie. Jeg håber, du har en dejlig en planlagt. Jeg spurgte mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen her i morges, hvad de skulle lave i deres efterårsferie. Lasse lavede en lille form for quiz, eller en gættekonkurrence ud af det, og ved du hvad? Jeg gættede det i første hug, du. Og kender du lidt til Lasse Bjerregaard, så vil du måske også gætte på, at han skal det her. Ja, kan du fornemme det? Ja, han skal selvfølgelig på spa-hotel igen, igen, igen, igen. Den mand, han er besat af spa-hoteller. Ham og hans kæreste, det er fuldstændig godnat. De skal bare gøre det, de vil. Men jeg har til gode at holde en eneste ferie, eller at se Lasse holde en eneste ferie, uden at tage på et eller andet spa-hotel. Og ved du hvad, jeg kan unde ham det. Jeg kan unde ham det at ligge der i stuetemperatur på en liggestol og få nogle salte mandler og lidt. Ved du hvad, jeg tror, han glæder sig, og det skal han da bare gøre. God fornøjelse til Lasse med spa-hotel. Og rigtig god efterårsferie for dig. Jeg har

0: skal høre et brag af et nummer, altså en seriøs vokalpræstation fra Sia her om ikke så længe på Skala. Og så er det altså heller ikke længe til, at du skal høre det splinter nye nummer fra en meget, meget dynamisk duo.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
1: Programmet præsenteres af Krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester. Ja.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Works like a Bosch.
20: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
21: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
0: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: I sommer kostede slag svenske Christian Sedi livet, da han så fodbold under et storskærmsarrangement. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. Jeg vil gerne have, at du og jeg mødes ansigt til ansigt, så du kan forklare mig, hvordan der kun bliver givet 12 måneders straf for et mord, skriver han på Facebook. Kravet kommer efter, at 31-årig Nukuma Lucevic er blevet idømt et års fængsel for volden, der kostede den 32-årige livet. BT forsøger at få en kommentar fra Mette Frederiksen. SF har i årvis råbt vagt i gevær, når nogen vil pille ved SU'en. Men nu sidder partiet selv i regeringen, og så bliver der skåret. I regeringens finanslovsudspil kan hjemmeboende studerende få mindre i SU, hvis deres forældre tjener mere end 420.000 kr. Om året. Tjener forældrene mere end 710.000 kr., ja, så ryger SU'en helt, hvis man bor hjemme. Efter pressemødet, der forsøgte både BT, TV2 og DR at få svar fra Pia Olsen Dyhr, men hun skyndte sig væk. På pressemødet forsvarede hun dog kursændringen med, at der skal findes penge. Sange som Afrika og Den, jeg elsker, har før samlet danskerne, og nu får Knæk Cancer sin første officielle støttesang. 15 af Danmarks største kunstnere går sammen om sangen. Alle kender nogen, skriver TV2. Men du kan altså ikke høre sangen på Spotify eller YouTube. For at høre den, skal man nemlig donere et valgfrit beløb til indsamlingen. Nu begynder vejret altså at skifte, for efter en nogenlunde tør og solrig morgen, så ruller der altså skyer fra sydvest ind over landet, og de har regn med sig. I løbet af dagen, der breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes, og ved kysterne, der kan den nå op omkring kuling. På Bornholm, der kan der endda komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
27: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
28: Der er ægte fredagsstemning på drengen i dag her på Skala. Det synes jeg i hvert fald, jeg prøver at gøre mit bedste for at skabe. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Og nu skal du høre en ordentlig vokalpræstation fra Sia. For det her, det er Chandelier.

her på Skala, der skal du høre en splinterny sang. Den er simpelthen premiere i dag, så at sige, eller den kom ud i nat. Og det er fra en noget af en duo, vil jeg godt sige. Altså, det er to legender i dansk popmusik, der har slået pjalterne sammen, og det er faktisk ved at være på tide, synes jeg. Du skal høre en sang, der hedder Larger Than Life. Og altså, i går, der troede jeg, at Larger Than Life, det kun var en Backstreet Boys sang, men nu er det altså også en duet fra Christopher og Benjamin.

0: lidt skal du i audiens hos modepolitiet. Det giver ikke helt mening, men jeg tror, du ved, hvad jeg mener. Fordi en trendforsker har udtalt sig om den næste store trend, og der er altså noget, der kommer tilbage. Ja, jeg ved ikke, hvad du siger til det, men jeg gør dig klogere lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre. ABC Lavpris.
3: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
4: Hej, Kurt.
3: Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
4: Tak skal du have.
3: En bilvask?
4: Ja, så gerne.
3: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
4: Tak for det.
3: Køl og visken skal du lige finde i bunkeren udenfor. Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
4: Tina, sætter du 2 franske over?
3: Det er et skønt arbejde, jeg har.
5: Velkommen hos Shell i Bilund.
3: Vi ses.
6: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskar Skjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

George Ezra og Budapest lige her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg har læst en DR-artikel, hvor en trendforsker fortæller, at skinny jeans er tilbage. Yes. Og her må jeg bare sige, at jeg klapper i mine små hænder. Mine små skinny jeans elskende hænder. For spørger du mig, så har de aldrig været ude. Folk har bare glemt magien ved skinny jeans. Og så taler jeg nogle gange med mine veninder om det her. De siger, men Ditte, skinny jeans er jo umuligt at style. Det kan man ikke. Det kan ikke se godt ud. Og så svarer jeg altid, ej, skinny jeans er da for nice. Bare se Mick Jagger, han har dem altid på. Og så siger de, ja, lige præcis til det.

0: Velkommen her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og tidligere på formiddagen, der fortalte jeg lidt om, hvad min gode kollega Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen skal bruge sin efterårsferie på. Jeg var jo ikke overrasket, da jeg fandt ud af, at han skal en tur på spa-hotel. Fuldstændig som han plejer. Han elsker et godt spa-hotel. Han er en hund efter at ligge og have det lækkert. Det synes jeg sådan set er fair nok. Der er bare et problem denne her gang. Der er nemlig noget, der har ændret sig lidt i Lasses liv.
1: Jeg kan godt her på bagkanten sige to, at Osvald, min lille søn, han kom igennem sin dåb i søndags, men det var eddermame ikke uden problemer. Det må jeg bare sige. Det her, det var lige før, han blev døbt. Efter det her, så skreg han, som om nogen havde fuld gang i en omgang tortur af ham eller et eller andet.
2: Lasse, kender du den gyserfilm fra 80'erne, der hedder Tegnet?
1: Nej.
2: Det handler om den her meget, meget søde lille dreng.
1: Ja.
2: Hver gang han kommer i nærheden af en kirke,
1: ja,
2: så skriger han.
1: Nej.
2: Så var der sat ild til ham.
1: Nej.
2: Og filmen ender jo selvfølgelig med, at drengen er satan reinkarneret.
1: Nej.
0: Ej, vil du lade være med så noget? Lad os da håbe, at det her ikke også gælder spa-hoteller. Og hvis det gør, så er lille Osvald altså et utaknemmeligt skarn. Jeg ønsker dem god fornøjelse og krydser fingre for, at alt det bliver godt.

0: Tak, fordi du er med her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lige om ikke så længe, der skyder jeg gang i ugens sidste quiz eller lakrids inden efterårsferien, så det er altså om at blive hængende og gætte med, selvfølgelig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
3: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
3: Klarer du det, så vinder du de 5.000 kroner.
4: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
7: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend?
8: Et.
7: Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
9: Den er ikke længere.
10: K for weekend klar. K for Kims.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter lejen.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
16: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
18: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Tag på efterårstur i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
24: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
0: Pengene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Slagene, de hamrede ind på Pia Olsen Dyhr. Sådan siger BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup, efter regeringen fremlagde sit finanslovsudspil. For SF har i årevis kæmpet for SU'en, men nu bliver der altså skåret. Hjemmeboende studerende kan få mindre i SU, hvis deres forældre tjener mere end 420.000 kr. Om året. Tjener forældrene mere end 710.000 kr., ja, så ryger SU'en helt, hvis man bor hjemme. Ifølge Qvortrup er det da heller ikke klassisk SF-politik at sænke selskabsskatten eller forringe seniorpension, men Pia Olsen Dyhr bliver altså stående, for som Qvortrup siger, baglandet og vælgerne kører jo ikke i ministerbil. I sommer der kostede et slag en 32-årig svensk mand livet, da han så fodbold under et storskærmsarrangement. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen, skriver han på Facebook. Jeg vil gerne have, at du og jeg mødes ansigt til ansigt, så du kan forklare mig, hvordan der kun bliver givet 12 måneder straf for et mord, skriver han. Kravet kommer efter, at Nkuma Lutjeviks er blevet idømt et års fængsel. BT forsøger at få en kommentar fra Mette Frederiksen. Sardiner, de bliver reddet ned fra hylderne, skriver TV2 Kosmopol. Hos Coop er salget steget med over 160% fra juni til september sammenlignet med sidste år. Forklaringen kan være sociale medier, hvor sardiner trender som en del af Egeo Skincare. Herover middag, der begynder vejret altså at vende. Efter en nogenlunde tør og solrig morgen, der kommer der nemlig skyer fra sydvest ind over landet. Og de har altså regn med sig. I løbet af dagen, der breder regnen sig til store dele af Danmark, og vinden den vil også kunne mærkes. Særligt ved kysterne, hvor den kan nå omkring cooling, men også på Bornholm, hvor der kan komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
26: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
27: Så er det quiz-tid. Det er det i hvert fald lige om lidt. Det er den sidste udgave af quiz eller kris, inden jeg går på efterårsfest, så det er bare om at blive hængende og gætte med i quizzen om popkultur. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til på Skala.

men det er da rørende, det her. Ellie Goldings Love Me Like You Do her på Skala, hvor jeg lige tipper om, at der jo altså er en quiz hver dag i verdens bedste morgen, der hedder 10 på tid, hvor man får 45 sekunder, et bogstav, og så skal man altså finde på 10 kategorier, 10 svar inden for de kategorier, du får slynget i hovedet. Og gør du så det, lykkes du med de 10 rigtige, ja, så vinder du altså 5.000 kroner lige i lommen, du. Og det fedeste lige nu, det er, at du faktisk ikke kun vinder 5.000 kroner. Du vinder, eller du

få landet det første hint. Det lyder sådan her. Jeg leder efter navnet på et band, som fandt sammen i 8. klasse, og altså stadig er sammen den dag i dag. Ret imponerende. Har du allerede nu et bud? Det kan jo være, at du er en superfan, der ved lige præcis, hvem jeg taler om. Så sms mig det på 1266. Det er det gode gamle nummer. Her skriver du Skala mellemrum resten af din besked. Husk dit navn. Og bliv også hængende her på Skala for pokker. Fordi der er flere hints på vej. Og god musik også. Deep.

0: Benjamin Hav er jo simpelthen aktuel med ny musik i dag sammen med Christoffer. Hallihallo. Fuldstændig kæmpe dynamisk duo, forudser jeg. Og den er vi altså også begyndt at spille her på Skala, men her fik du altså Du ligner din mor sammen med Lucas Graham.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Lige før, der fortalte jeg, at jeg i dag jagter navnet på et band, som fandt sammen i 8. klasse. Nu kan jeg så fortælle, at de har en meget stor weekend i vente. Ja, og lad mig komme med et lille ekstra hint, bare fordi det er fredag, og der er god stemning. De er et dansk band, ikke? Så vi er i Danmark, og de har en stor weekend i vente, de her gutter. Et ekstra hint. Whoops. Det er nok meget godt, jeg skal på efterårsferie. De ved samtidig 8. klasse, og har du et bud på, hvem det er, så sms mig det på 1266, så start sms'en med Skala, og bliv så også hængende, fordi det tredje og sidste hint, det er på vej, og jeg kan afslutte, der går vi virkelig i dybden med deres navn.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi Bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
4: Mazda kommer til Vejle.
5: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
6: Mere end bare en bil.
7: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for

0: Det var en landeplage engang, det her. En verdensplage, faktisk. Og det er ment med al kærlighed i stemmen. Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Og nu skal vi altså til det tredje og sidste hint.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Så det der, jeg jagter navnet på et band, som fandt sammen i 8. klasse. Og så fortalte jeg lige før, at de har en ret stor weekend i vente. Og så er det også et dansk band, jo. Det sagde jeg som sådan en lille bonusinfo. Nu kan jeg så fortælle det sidste lille information. Nemlig, at bandets navn her, det er ikke et dyr, men det lyder næsten som om det er et dyr. Send mig dit bud 1266. Start den med at skrive Skala, selvfølgelig. Så er jeg tilbage lige efter lidt lækker musik. Nu Justin Bieber, og bagefter Justin Timberlake. Hold nu fast nogle gode Justins. Vi lyttes ved lige på den anden side.

0: Jeg kan ikke sige nok gange, hvor lækkert jeg synes, det her nummer er. Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, lige her til din fredag på Skala.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Skal jeg ikke bare lige se at få afsløret det rigtige svar i Quiz eller lakrids i dag? Jeg har givet de tre hints. Jeg leder efter et band, som fandt sammen i 8. klasse. De har en stor weekend i vente, og så er bandets navn ikke et dyr, men det lyder næsten sådan. Og fangede du sådan en lille en? Ja, selvfølgelig gjorde du det. Eller det gjorde. Det gjorde Allan Knudsen i hvert fald, for han svarer rigtigt. Han tror, det er alpaka. Og det er simpelthen i anledning af, at det er en rigtig stor weekend for dem. I morgen der spiller de den her udsolgte, længeventede megakoncert i Parken. Og jeg synes, det er så vanvittigt imponerende, hvad Apaka har nået på ganske få år. Altså, de har jo nærmest opnået alt nu. Orange scene og nu også Parken. Altså, hvem ved? Det kan være, de holder lydprøve lige nu. Puha. Jeg vil være en lille smule nervøs, hvis jeg er dem, men de er jo nogle rutige drenge. Skal du til Apaka-koncert i Parken? Kæmpe god fornøjelse. Men lige nu her på Skala, der skal vi faktisk ikke høre fra Apaka. Vi skal derimod læne os lidt tilbage med Taylor Swift og det her skønne nummer. I knew it, I knew you.

0: så fedt med lidt sax her til sidst. The Weeknd og In Your Eyes på Skala. Og på den, så vil jeg simpelthen tage og hoppe på efterårsferie og lukke ned for i dag, og ellers give den op til Anton Gerdes, som sender fredagsradio for dig lige om lidt. Husk, han har fredagsgæst på. Det er ingen ringer end Top Gun, der besøger klokken 16, så lyt lige med. Og så håber jeg ellers, at du får en fantastisk, fortsat dejlig fredag, en mega dejlig weekend, og hvis du holder det, en mega top dejlig efterårsferie. Vi høres ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
11: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Works like a Bosch.
21: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
24: Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Hey,
1: kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
3: nu. Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Venstre-profilen Søren Gade kræver 50.000 kroner i erstatning af Jakob Klink, der er gift med Venstre-kollegaen Trine Jepsen. Det skriver Politikken, der har fået aktindsigt i sagen. Søgsmålet handler om en slettet Facebook-kommentar, hvor Gade bliver beskyldt for at støtte en person dømt for børneporno. Det handler efter alt at dømme om Henrik Sass Larsen, der fik tildelt førtidsfolkepension, da Søren Gade var formand for Folketinget. Jakob Klink så ifølge Politikken tvivl om, hvorvidt det overhovedet var ham, der har skrevet kommentaren. Et enkelt slag kostede i sommer en 32-årig svensker livet under en storskærmsvisning af VM-fodbold. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. I et opslag spørger han direkte, hvordan man kan få bare et års fængsel for det, han kalder et mord. Kravet kommer efter, at den 31-årige er blevet idømt et års fængsel for volden, der kostede sønnen livet. BT forsøger at få en kommentar fra statsministeren. Sardiner bliver revet ned fra hylderne, og flere supermarkeder har altså svært ved at følge med. Det skriver TV2 Kosmopol. Efterspørgselen bekræfter både Coop, Salling Group, Dagrofa og Nemlig. Forklaringen kan være sociale medier. Her trender sardiner som en del af, at man kan spise sig til bedre hud. Efter nogenlunde tør og solrig morgen er skiftet på vej. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag. Ved kysterne kan den nå op omkring cooling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
29: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
30: Nu der er det tid til, at vi siger velkommen til eftermiddagen på Skala, og tak for at være tunet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gjertes. Glædelig fredag. Det er en kæmpe dag i dag. Vi starter dagens program ud med en af mine yndlingsbands herhjemmefra. Her, der får du blæst og elsker dig så meget.
31: Skru op for

Adele og hendes kæmpe stemme. Set fire to the rain. Tak for at være med her på Skala. Giv den lige gas, Adele. Kom nu. Jeg hedder Anton Gertes. Og hvis du ikke hørte det i går, så kommer der besøg i studiet i dag, når klokken slår 16. Og det er ikke bare hvem som helst, der kommer. Det er nemlig ham her.

Vi skal igennem hele eftermiddagsmøllen. Vi skal på Skalas fredagsbar. Vi skal lave telefonfis. Og så skal Top Gun altså også spille live her i studiet. En sang fra hans nye album, Hej Far. Og det glæder jeg mig sindssygt meget til, og det kan du altså roligt også gøre. Det er som sagt, når klokken slår 16, at Oliver Top Gun lægger vej forbi. Det glæder jeg mig til. Lige nu, der får du Shakira og Burna Boy. Dig, her på Skala. You knew

vores morgenshow, verdens bedste morgen, gang i en ret fed quiz, som kan komme dig økonomisk til gode. Jeg taler her om quizzen, der hedder 10 på tid, hvor du kan vinde 5.000 kroner kontant. Det er altså hver dag i verdens bedste morgen, at den løber af stablen. Og hvis du godt kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid og forhåbentlig vinde 5.000 kroner, så er det altså bare om at tilmelde sig på sms'en. 1266 er nummeret, så skal du starte med at skrive 10, enten 10-tallet eller TI, og så dit navn og også gerne din by. Så kan det altså være dig, der bliver trukket ud som heldig deltager i 10 på tid-quizzen. Og i de her uger er der faktisk også en lille bonusgevinst, kan man sige. Fordi der er faktisk helt uafhængigt af 10 på tid-quizzen også mulighed for at vinde billetter til, når Disney on Ice rammer boksen i Herning i januar 2027. Anders And, Fedtmule, Anders Signe, Pluto, de står alle sammen på skøjter. What's not to love? Du kan vinde billetter ved bare at blive trukket ud i blandt 10 på tid indbakken. Så forsend den pokkers sms 1266. Skriv 10 efterfulgt af dit navn og by, så håber jeg, det er dig, verdens bedste morgen, får fat på.

0: Til alle os, der elsker Gift ved første blik, var i går jo en sorgens dag. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg kommer til at spoile af pommeren til om lidt. Så hvis du ikke har set det seneste afsnit af Gift ved første blik, så skal du, slukke for radioen her om 10 minutter sted.
1: Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til en samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
2: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
1: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
4: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
5: Oplev piratmusikalen Fang Vind. Legenden om Ann Barney og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
6: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Backstreet Boys. I want it that way, lige her på Skala. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Nu skal der spoiles noget gift ved første blik. Hvis du ikke har set gårsdagens afsnit, så er det bare om at skrue ned nu og det næste lille minut frem. Sådan. Nu tror jeg, vi er i den lukkede klub af os, der så det chok, der ramte os i går. For i gårsdagens afsnit, der kom denne triste melding altså.
1: Jeg besluttede at forlade eksperimentet, men du vil altid være noget af mig nu, kan jeg mærke. Så med din tilladelse også.
2: Jeg forlader det her eksperiment sammen med dig.
0: Ja. Michael og Bubi er færdige i gift ved første blik. Og det er ikke bare det, der er trist. Jeg læste også i en artikel, at udover et par telefonsamtaler, har de faktisk ikke set hinanden siden optagelserne af programmet. Og jeg er oprigtigt, og også lidt overraskende, meget knust. Jeg hæppede simpelthen så meget på Haderslevs Bubi og Randers-drengen Michael. Men altså, hvis tiltrækningen ikke er der, så er det jo også svært at danne en romantisk relation, kan man sige. Men jeg har det virkelig bare sådan, for hvem i alverden skal man nu hæppe på? Og mit hjerte og mine tanker går ud til Michael og Bubi, som siger det samme som Ray her i Where Is My Husband?

0: Altså, hvis du spørger mig, så er det her lyden af fredag eftermiddag. Taylor Swift style. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og nu der skal vi have fat i, jeg kalder dem de to gæve gutter fra Værløse. Nick og Jay med deres seneste single, KBH, og jeg havde den udsøgte fornøjelse for nogle uger siden af at have besøg af de to herlige herrer her i studiet. Og der spurgte jeg om, altså da de var unge, hvordan de levede det her vilde liv og formåede at leve det. Og der sagde Nick, at jamen, de fik jo ret mange ting tilbudt, kan man sige.
1: Vil I holde fest? Værsgo. Her er jeres fest for 100 år. I fyrer den bare af. Vil I have et publikum og have lov til at spille livemusik? Værsgo. Her er koncerter for 100 år.
0: Hvis der var to mennesker, jeg kunne have tilladt at være sådan rigtig højt på strå og nogle Carl Smarter og sådan noget, så skulle det være Nick og Jay. Men da de kom forbi, der var jeg faktisk overrasket over, hvor nede på jorden de var. Altså, jeg mener, at Jannik, han på et tidspunkt siger noget med en sjælden gede i nogle søer. Han kan åbenbart godt lide at kigge på fisk. Altså, det siger lidt om, de er stadig bare mennesker, de to. Og de har skrevet den her hyldest til deres ophav. KBH. Byen, de altid drømte om at tage ind til. Direkte med S-togslinjen fra Værløse. Jeg synes, de gør det igen. Endnu et kæmpe banger fra Nick og Jay. Du får KBH lige her til din eftermiddag på Skala.

0: om lidt, der skal vi høre fra det band, der muligvis er Danmarks mest populære band lige for tiden. Og så skal du også for sidste gang i den her uge gøre klar til at sende mig dagens vigtigste sms.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
3: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
3: Klarer du det?
5: Så vinder du de 5.000 kroner.
4: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
9: 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
14: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
15: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend?
16: Et. Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
17: Den er ikke længere.
18: Kå for weekend klar. Kå for Kims.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click and Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
14: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
13: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Venstreprofilen Søren Gade kræver 50.000 kroner i erstatning af Jakob Klink, der er gift med venstrekollegaen Trine Jepsen. Det skriver Politikken, der har fået aktindsigt i sagen. Søgsmålet handler om en slettet Facebook-kommentar, hvor Gade blev beskyldt for at støtte en person dømt for børneporno. Jakob Klink så tvivl om, hvorvidt det er ham, der har skrevet kommentaren, mens Gades advokat har fremlagt et skærmbillede. Sagen skal for retten i Herning til februar. Et enkelt slag kostede i sommer en 32-årig svensker livet under en storskærmsvisning af VM-fodbold. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. I et opslag spørger han direkte, hvordan man kan få bare et års fængsel for det, han kalder et mord. For den 31-årige gerningsmand fik nemlig kun et års fængsel for vold. BT forsøger at få en kommentar fra statsministeren. Fodboldlegenden Alex Ferguson brød sammen og græd, da han i 2013 skulle stoppe som manager i Manchester United. Det fortæller han nu for første gang i en ny selvbiografi. Efter 27 år i jobbet og 13 engelske mesterskaber ramte beslutningen ham, da han sad alene på sit kontor. Ferguson stoppede for at støtte sin hustru, efter hun mistede sin søster. Skotten sluttede karrieren på toppen med endnu et mesterskab. Efter en nogenlunde tør og solrig morgen er skiftet på vej. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag. Ved kysterne kan den endda nå op omkring cooling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
13: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
17: Det her er eftermiddagen på Skala. Tak for at være her med mig. Jeg hedder Anton Gertes. Om lidt skal du finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig en meget, meget vigtig sms. Men først skal vi lige have fat i dem, jeg kalder Danmarks mest populære band lige for tiden. Her der får du Apaka og Flue i et spin.

0: Nu er det om at finde telefonen frem. Gør klar til at sende mig en vigtig, vigtig sms. For skal du ikke være ugens sidste deltager i Alt eller Intet-quizzen? Det tror jeg nok, du skal. Men for at kunne blive deltager i Alt eller Intet her om en halv times tid, så kræver det en adgangsbillet, og det er altså det, vi skal til nu. Så frem med telefonen, gør klar til at sende mig en sms på nummeret 1266. Start med at skrive skala, så skriv dit navn. Og så gør klar på at svare rigtigt på dagens adgangsbillets spørgsmål. Som i øvrigt kommer her. Spids ører. I dag, der skal jeg bruge navnet. For måske, hvis ikke den mest berømte aarhusianer, så en af dem i hvert fald. Hvad er det, han hedder, ham, der har lavet den her? Kom fritter og kætter på. Hvad hedder han? SMS'en 1266, skriv skala, skriv dit navn, og så skriv, hvad ham her hedder. Svarer du rigtigt, så har du altså adgangsbillet til dagens Alt eller Intet. Så kan det være dig, jeg giver et kald om en halv times tid og spørger, om du vil klar, om du vil quizze med mig i Alt eller Intet. Men husk nu endelig, at hvis du ikke tager telefonen, når jeg ringer, så ringer jeg altså bare til den næste i køen. Så hold dig tæt ved den. Så håber jeg, det er dig, jeg får fat på, og at du og jeg quizzes ved om en halv times tid i Alt eller Intet.
1: Du lytter til Skala
2: med Anton Gerdes.
1: Skala FM.

jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har også moves like Jagger, men ikke på den fede måde. Jeg danser simpelthen så dårligt, og derfor er jeg heller ikke sådan super glad for at indtage et dansegulv. Jeg er mere ham, du finder ude i siden af baren eller klubben, eller hvor end man er, til koncerten. Der står med en kold fadøl og den anden hånd i lommen og vipper lidt med foden. Og derfor der er jeg også meget tilbøjelig til at rigtig godt kunne lide musik, hvor man bare viber. Ikke nødvendigvis noget at kaste håndtegn og alt muligt, men hvor man bare står og svejer lidt og groover med beatet. Og derfor, der synes jeg også på den her fredag eftermiddag, at vi lige skulle have fat i netop sådan et nummer. Sådan et nummer, hvor man bare svejer lidt. Viber lidt. Måske man lige siger, en enkelt gang, og det er det. Ikke noget vildt og voldsomt. Og jeg er simpelthen så glad for ham. Han kommer på Roskilde 2027. Jeg glæder mig som et lille barn juleaften. Han hedder Kundo. Hold øje med ham. Jeg tror, han bliver en af de helt store. Det her, det er hans største vibe. Den hedder Shenmao. Lige her på Skala.

0: Lige om lidt, der skyder vi gang i ugens sidste alt eller intet quiz. Der er naturligvis en lækker, lækker præmie på højkant, du ikke har lyst til at gå glip af. Bliv hængende.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre. ABC
3: Lavpris. I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
4: Bøjer og Brygner.
3: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
5: Tag ungerne med i Rosengårdscentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskarskjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdscentret. Alt det, der frister.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: du har glemt det, så er det altså fredag. Du er landet her til eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg synes lige, vi skulle sætte fed streg under fredagen. Med Avicii og legendariske Levels. Og nu, der skal vi også til det for sidste gang i den her uge.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Sidste trummefed. Ja, tak. Vi skal et smut til, til Hardersleben og byde velkommen til dagens deltager, Dorte. Hej med dig.
3: Hej.
0: Dorte, til daglig arbejder du på, på et badehotel omkring Haderslev.
3: Ja.
0: Og du fortalte lige, mens musikken spillede, at du er altså ikke så heldig at have efterårsferie, men du har til gengæld fri i dag og i morgen, så hvad har du af planer for i aften?
3: Jamen, jeg skal spise sushi med mit barn.
0: Med dit barn?
3: Ja, tak.
0: Hyggeligt. Hvor mange stykker sushi tror du, du kører ned i sådan en session der?
3: Alt for mange.
0: Det er det eneste rigtige svar, Dorte. Alright, jamen er du klar til, at vi spinder musikhjulet for sidste gang i den her uge og ser, hvad det har til dig?
3: Ja, det er.
0: Okay, er der noget, du håber på at lande på?
3: Nej.
0: Nej. Alright, jamen så spinder vi altså bare musikhjulet. Let's get it down! Hold da. Yes. Okay. Dorte, du lander på kategorien, der hedder skub til taget.
3: Fantastisk.
0: Der er vi ude i nogle EDM-bangers her.
3: Ja.
0: Og ja, skal vi ikke bare springe ud i spørgsmålet?
3: Jo, det tror jeg.
0: Det er godt. Den sang, jeg spiller for dig lige om lidt, der er Rihanna afsender på. Hun har lavet den her banger sammen med en meget, meget kendt DJ. Spørgsmålet er, hvilken DJ? Prøv at spise en gang, Dorte. Altså, det er jo tydeligt at høre, at det er Rihanna her. Men hvad hedder DJ'en, hun har lavet det her nummer sammen med, Dorte?
3: Jeg
0: står
3: lige ude i det der
0: livlinje
3: nu, kan jeg godt mærke.
0: Okay. Er vi ude i, at du trækker livlinjen og får tre svarmuligheder, siger du?
3: Ja, tak.
0: Ja, okay, fair. De tre svarmuligheder kommer her, Dorte. Er det A, Avicii? Er det B, Morten Breum? Eller er det C, Calvin Harris?
3: Jeg tror, det er Avicii.
0: Du siger Avicii?
3: Ja.
0: Åh, Dorte, desværre. Det rigtige svar
3: er... Calvin Harris, jo.
0: Calvin Harris er det rigtige svar, ja. Men Dorte, hey, i det mindste, så har du fri i dag og i morgen, og du skal ud og spise lækker sushi med datteren. Kan du have en dejlig fridag, og tak fordi du var med.
3: Ja, tak.
0: Hej.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.
2: Skala FM.

Kylie Minogue. In Your Eyes. Fredag eftermiddag her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og der sker noget spændende, når klokken slår 16 i dag. Derfor er jeg nemlig besøger ham her.

0: Klokken slår 16 her på Skala, og jeg ved godt, jeg har nævnt det et par gange i løbet af de sidste par dage. Men jeg glæder mig virkelig meget. Jeg har ikke snakket med Oliver før, men jeg kan forestille mig, at han kommer med en vanvittig fed energi. Han har også lovet at spille en af hans nye sange live her i studiet. Så det kan du virkelig glæde dig til. Sørg for at være med her på Skala, lige så snart klokken slår 16.
1: Du lytter til Skala med Anton Gerdes.

0: kommer oprindeligt fra Haderslev og Vamdrup, og nu er hun gået hen og blevet en af Danmarks allerstørste artister. Mumle fik du lige her med. Det modsatte. Bliv hængende her på Skala, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om lidt. Der skal vi blandt andet høre fra et af de mest populære bands i Danmark, og så skal vi selvfølgelig også ud på ugens sidste radiorejse.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
17: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Danmarks historiens største læk af CPR-numre og adresser kan spores til en mindre virksomhed på Fyn. Det afdækker DR. Virksomheden havde lovlig adgang til CPR-registeret, men andre fik altså også adgang. Og ifølge DR har virksomheden tidligere brugt det yderst usikre password 123456. Næsten 8,8 millioner CPR-numre skal være blevet trukket ud af systemet. Myndighederne opdagede misbruget efter en usædvanlig høj regning. Ingen er sigtet i sagen endnu. Et enkelt slag kostede i sommer en 32-årig svensker livet under en storskamsvisning af VM-fodbold. Nu kræver hans far et møde med statsminister Mette Frederiksen. I et opslag spørger han direkte, hvordan man kan få bare et års fængsel for det, han kalder et mord. For den 31-årige gerningsmand fik nemlig kun et års fængsel for vold. BT forsøger at få en kommentar fra statsministeren. Fodboldlegenden Alex Ferguson brød sammen og græd, da han i 2013 skulle stoppe som manager i Manchester United. Det fortæller han nu for første gang i en ny selvbiografi. Efter 27 år i jobbet og 13 engelske mesterskaber ramte beslutningen ham, da han sad alene på sit kontor. Ferguson stoppede for at støtte sin hustru, efter hun mistede sin søster. Skotten sluttede karrieren på toppen med endnu et mesterskab. Efter en nogenlunde tør og solrig start på dagen er skiftet på vej. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag, og ved kysterne kan den nå op omkring cooling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
2: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
0: Eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes. Glædelig fredag. Lige om lidt, der skal vi ud på ugens sidste radiorejse. Men først, der skal vi have fat i et af de mest populære bands i landet. Apaka får du lige her med en drøm om et menneske. Velkommen til.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten her på Skala. Fredag eftermiddag. Find telefonen frem og gør klar til at kime mig ned nu, for det er tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: For sidste gang i den her uge. Hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor jeg spørger dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Når du ringer ind og kommer igennem på telefonen, så havner du altså per automatik på mit digitale Danmarkskort på min computer. Sammen med alle andre, der i tidens løb har ringet ind i Hvem, hvor, hvad. Så er du en del af klubben, Mule. Kom nu, Mule. Du ringer på 72 11 43 00. Og der er jo garanti for ikke at være akavet stillhed, kan man sige. Fordi du ved, hvad du skal sige. Du skal bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og nu er det altså... Nu er det nu. Vi giver os ud på ugens sidste radiorejse. Ring ind 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så repræsenterer du din by, eller i hvert fald der, hvor du er lige nu, når du ringer og kommer igen på telefonen. Jeg sidder og venter på dig. Giv mig et kald. 72 11 43 00.

0: Den her sang kunne jo egentlig godt være skrevet om fyraften. Jeg ved i hvert fald, når jeg får fyraften, så bliver jeg også en flyvende Feduma. Tobias Rahim. Er du også en flyvende Feduma? Jamen, det kan du ringe ind og fortælle mig om.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: For vi er netop i gang med Hvem, hvor, hvad nu. Og det er altså her, hvor du bare kan ringe ind kvit og frit. Kom hjem på telefonen og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi kan fejre fyraften sammen. Jeg kan nyde godt af din fyraften måske også. Du kan også fortælle mig, om du har efterårsferie, eller om du er mindre heldigt stillet. Bare du ringer. 72 11 43 00. Det nummer, du gør det på. Lad os hoppe over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Bente, og jeg skal til Vejle, fordi jeg nemlig blev inviteret af min mit barn og min svigerdatter og børnebørn, så jeg skal over og være farmor.
0: Er du så typen, der hiver slikposen frem, selvom forældrene har sagt ikke noget slik til ungerne?
2: Nej, det tør jeg ikke. Jeg holder ren stil, fordi jeg er jo farmor.

0: Lejen, hvem, hvor, hvad. Ugens sidste fortsætter lige om lidt. Du kan allerede nu bare gribe telefonen og give mig et kald. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder og venter på, at du ringer. Så ring ind. 72 11 43 00.
1: Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
2: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
1: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
5: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskarskjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Bye Bye Bye her på Skala, hvor vi er i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Ja, lige præcis. For sidste gang i den her uge kommer vi rundt i hele vores sendområde i Hvem, Hvor, Hvad, hvor jeg spørger dig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du ringer ind på 72 11 43 00. Lad os tage et smut over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Malou. Jeg bor i Brørup. Jeg skal hjem og have suppe sammen med min lille søster.
0: Åh, det er også et rigtig suppevær, Malou. Jamen, god fornøjelse med det og god weekend. Tak fordi du ringede ind. Hvor skal vi nu hen? I dagens radiorejse er det sidste chance for at ringe ind i Hvem, Hvor, Hvad nu. 72 11 43 00. Og prøv lige at høre. Mens du sidder og dimser med telefonen og ringer ind, 72 11 43 00, så har jeg en lille, kan man kalde det, premiere. Ikke helt verdens bedste morgen tog den på forskud, men der er en ny sang på gaden fra to af de største navne på den danske musikscene. Jeg er ovenud lykkelig over, at det her det endelig er kommet op at stå. For det her, det er Christoffer og Benjamin Hav med Larger Than Life.
3: Vi

0: Er vi enige om, at det her, det kunne bare ikke være blevet federe?
1: Det er præcis, hvad jeg forestillede mig, hvis du for 5 år siden havde fortalt mig, at Benjamin Hav og Christoffer ville lave et nummer sammen. Jeg er så glad for, at de har gjort det larger than life lige her på Skala. Nu, der får du Ida Lauerberg og Terje, og så er det altså bare at ringe ind 72 11 43 00.

0: Ida Lauerberg, Terrier, her på Skala. Fredag eftermiddag. Glædelig fredag for pokker. Jeg hedder Anton Gerte, så... Vi er nået til vej sende i...
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor det handler om, at du skal ringe herind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så lad os tage et sidste smut over på telefonen nu. Skala FM, Anton. Hvem er du? Hvor er du og hvad skal du?
2: Anton, det er Dorte. Jeg er i Odense og på vej hjem fra arbejde.
0: Dejligt, Dorte. Og hvad står den på, når du kommer hjem så?
2: Mon dog ikke, at det skulle være en kop kaffe.
0: Åh, en lille kop fredagskaffe. Det lyder lækkert, Dorte. Tak for, tak for kaldet og rigtig god weekend, ikke også? Og til dig, der sidder og lytter med og ikke noget at ringe ind. Jamen altså, jeg håber, du får en skøn weekend alligevel. Også selvom du skuffede lidt ved ikke at ringe ind. Og hvis du er heldig og har en efterårsferie, så håber jeg også, du får sådan en dejlig en af slagsen. Lige nu, der skal du gå helt op. For her, der får du Stella Lefty og Boston.

tatovere dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pøn pig. Vi kunne smide S for en øndig. Beskidt snak generer dig ikke, så lad mig

0: Stik season her på Skala. Om lidt løfter jeg sløret for, hvem der er ugens fredagsgæst. Det banker altså på min dør om sådan cirka 12 minutter. Hvem det er, det bliver du klogere på lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
18: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
19: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg, ja.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
13: Nej,
20: Har jeg vundet 1 million?
21: Det lover jeg dig, du har.
20: Jeg er helt i chok.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
25: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
26: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
27: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Faren til den 32-årige svensker, der døde efter et knytnæveslag på Islands Brygge, kræver nu en forklaring fra statsminister Mette Frederiksen. Den dømte gerningsmand slap med 1 års fængsel for volden, der kostede sønnen livet. Og det er helt uforståeligt, siger faren Johan Sedik til BT. Han mener, at straffen burde være langt hårdere, især fordi gerningsmanden tidligere dømt for alvorlig vold og drabsforsøg. Tysklands kansler Friedrich Merz er rasende på sin forgænger. Tidligere kansler Gerhard Schröder har nemlig fejret fødselsdag med Ruslands præsident Vladimir Putin. Ifølge Reuters kalder den tyske regering det fuldstændig umoralsk. Billeder viser de to mænd smile og give hånd. Schröder har længe fået kritik for at holde fast i sine forbindelser til Putin og russisk erhvervsliv efter invasionen af Ukraine. Kongeparret er fredag i Skive for at fejre byens 700-års jubilæum, men regnvejret drillede lidt fra start. Under en gåtur gennem gågaden fik dronning Mary nemlig sin paraply direkte i øjet. Det viser billeder, som du også kan se på bt.dk. Heldigvis tog dronningen det med et smil og fortsat med at hilse på de fremmødte. Kongeparret har blandt andet også indviet et nyt fjordbad under deres besøg. Et skifte er på vej i vejret. Fra sydvest ruller skyerne ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag, og ved kysterne kan den nå op omkring cooling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
31: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
0: Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige om lidt banker det på min dør, og så åbner jeg døren til ugens fredagsgæst. Top Gun kommer forbi om 2 sangs tid i en hel time. Nej, hvor jeg glæder mig, det kan du også gøre. Først her Alex Warren og Fever Dream.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og nu er vi nået til punktet på dagen og på hele ugen. Jeg har glædet mig sindssygt meget til, at vi skal byde velkommen til ugens fredagsgæst, Oliver Top Gun.
1: Hey, hvad så?
0: I studiet, hej med dig.
1: Hej så.
0: Tak fordi du ville lægge vej forbi.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte.
0: Oliver, hvis nu man sidder og tænker, Top Gun har jeg danset ualmindelig meget til. Skal vi så ikke lige prøve at høre nogle af dine... Jeg har lavet sådan en lille sammenklip med dine tre rigtig store.
1: Jo.

0: altså det her, det var jo den sang på dansegulvet, hvor man sådan begyndte at sende de søde blikke.
1: Ja, præcis.
0: Tværs over og sådan, åh, skal du med i Kongens Have med mig?
1: Ja,
0: selvom man stod i Aarhus eller Kolding eller noget, ikke?
1: Jo, jo. Det blev synonym med at kysse.
0: Ja, ja, det var lige
1: på en eller anden måde.
0: Oliver, vi skal også lære dig lidt bedre at kende lige om lidt. Og i dag er jo fredag, og et sted, jeg synes, man lærer hinanden rigtig godt at kende.
2: Ja.
0: Det er på en fredagsbar.
1: Ja, det er nemmere end en mandagsbar.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jo.
0: Så hvis du har mod på det, så tager vi afsted på Skalas fredagsbar lige om lidt.
1: Det er jeg klar på.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og til eftermiddag har jeg besøg af Oliver Top Gun her i studiet. Hej med dig.
1: Hej så.
0: Tak fordi du ville lægge vej forbi.
1: Tak skal du have.
0: Og hyggeligt med mig.
1: Tak for invitationen.
0: Vi skal lære dig lidt bedre at kende, Oliver, og det er jo fredag. Og vanen tro, så synes jeg altid, at fredagsbaren på Skala, der lærer man hinanden rigtig godt at kende.
1: Ja, så det gør man jo generelt altså på fredagsbar.
0: Jamen, er det ikke der, man sådan lige en lille icebreaker her der?
1: Jo.
0: Så skal vi ikke bare begive os afsted?
1: Jo da, lad os da prøve.
2: Hvad så? Kommer du tit her, eller hvad?
3: Ja, det gør jeg faktisk.
2: Nå, for fanden, er det dig, der arbejder oppe i kantinen?
3: Ej, det er mig fra Skala, du.
2: Nå ja, det er rigtig Skala, ja. Ja, jeg tømmer kun skraldespanden hver anden torsdag.
0: Oliver, der er lounge-stemning, kan du mærke her. Og et sted, man starter på fredagsbaren, det er jo i baren. Og hvad er det første, du altid skal bede om at drikke?
1: Altså på, det ved jeg sgu ikke, en bajer.
0: En bajer?
1: Ja, det tror jeg. En kold bajer. Ja.
0: Så er der også bestilt catering. Og der er alt, hvad hjertet kan begære af at spise her. Hvad er sådan en ret, du altid går til?
1: På en fredagsbar?
0: Ja.
1: Hvis jeg skulle i byen?
0: Ja, lige præcis.
1: Så ville jeg nok prøve at spise så lidt som muligt, faktisk.
0: Okay.
1: Hvis jeg skulle hævle mig ned. Jeg er sådan en, der skal spise, før jeg drikker.
0: Ja.
1: Det kan jeg disclaim med det samme. Ja. Hvis jeg drikker 5 bajer, og så spiser en kebab,
0: ja,
1: så falder jeg i søvn. Okay. Men det ved jeg sgu ikke, hvad er der deroppe. Jeg spiser det hele. Frikadeller og sushi, whatever.
0: Frikadeller og sushi. Det er
1: whatever.
0: En fantastisk skøn kombination, jeg har med det.
1: Ja.
0: Så har du fået lidt at spise, du har fået lidt at drikke. Du er ikke blevet træt.
1: Nej, jeg er ikke træt.
0: Men du kigger ud på dansegulvet, og der står alle dine venner og giver den gas.
1: Ja.
0: Og de siger, kom Oliver, join us.
1: Ja.
0: Og du er ikke helt klar endnu indtil den der sang, den rammer anlægget. Hvad er det for en sang, der altid får dig ud på dansegulvet?
1: Et bud kunne være The Gap Band med Early in the Morning.
0: Okay, The Gap Band.
1: Prøv at sætte den på, så lad os prøve at høre, hvor fed den er.
0: Vidste du godt, Dave Grohl fra Nirvana, han har tyvstjålet fra The Gap Band, trommeslager?
1: Ja, det vidste jeg godt. Alle feelsene og sådan noget.
0: Ja.
1: Ja, The Gap Band er måske faktisk det bedste band i verden.
0: Det er en modig udtalelse at komme med.
1: Jamen, det er det måske, fordi hvis du spørger alle dine yndlingsmusikere, uanset genre, så har de lært fra The Gap Band.
0: De har været en kæmpe inspirationskilde. Jamen, hey, Oliver, det var Skalas fredagsbar. Jeg føler, jeg har lært dig meget bedre at kende allerede.
1: Jamen, selvfølgelig.
4: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes. Jeg

0: Eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og i dag der har jeg besøg af Top Gun her i studiet. Hej med dig.
1: Hej så.
0: Vi har lige været på Skalas fredagsbar. Det har været rimelig hyggeligt.
1: Det var fedt.
0: Fandt ud af, at du er en The Gap Band kind of guy.
1: Ja, yeah. Hvis vi skal hygge, og vi skal have små kolde, så skal vi da også have noget...
0: Så skal der også The Gap Band på.
1: Ja, noget old school, disco.
0: Det går man aldrig galt i byen med, jo.
1: Mm-mm.
0: Og lige om lidt, Oliver, der skal vi ud på de skæve brædder. Vi skal måske have lidt svedige håndflader, fordi okay. Vi skal til pres citronen lige om lidt.
1: Yes.
0: Og det er jo her, du skal ringe til en ven eller bekendt og bilde dem en absurd løgn ind.
1: Okay.
0: Så nu der får du lige lidt tid til at tænke over, hvem det skal gå ud over, og hvad du vil bilde den stakkels person ind. Og så løber vi da altså af stablen lige om et øjeblik.
1: Fedt, jeg glæder mig.
2: Skala FM.
3: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det? Så vinder du de 5.000 kroner.
4: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
3: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren. Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi Bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
7: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
15: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det her det er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg har til eftermiddag Top Gun her i studiet. Hej med dig, Top Gun.
1: Hej, hvad så?
0: Oliver, vi har været på Skalas fredagsbar. Vi har hørt nogle af dine største sange, og nu der skal vi have lidt svedige håndflader.
1: Ja.
0: Eller nærmere bestemt, du skal nok.
1: Ja.
0: Jeg holder mig helt ude af det her.
1: Ja.
0: Vi skal til Pressitronen.
1: Ja, som er telefonfis.
0: Som er god gammeldags telefonfis, hvor du skal ringe til en ven eller bekendt og bilde dem en sindssyg løgn.
1: Ja, men altså, jeg forestiller mig, at vi skal ringe til Hav fra Hav og Kamal, fordi at han inviterede mig ud i hans løbeklub.
0: Okay.
1: Hvor jeg skulle være sådan en gæsteløber 5 kilometer. Så jeg tænker, det er oplagt at prøve at ringe til ham og prøve at se, om han har en forsikring, fordi jeg har brækket benet.
0: Angiveligt har du brækket benet, ja. Og høre ham få meget, meget sved på panden, ja. Over, om, ja. Om han nu pludselig står med en erstatningssag.
1: Præcis. Lad os se, om han tager telefonen.
0: Jamen, vi giver Hav fra Hav og Kamal et kald.
1: Ja.
2: Hallo?
1: Hey, hvad så, mand? Det er Oliver.
2: Hey.
1: Hvad så, forstyrrer?
2: Nå, Top?
1: Ja, ja.
2: Nå, hvad så, bror? Jeg kan mig optage Hav og Kamal, mand.
1: Nå, for helvede. Er det...
2: Ja. Nej, jeg har lige 2 minutters break.
1: Okay, jeg bliver bare lige nødt til at ringe til dig, fordi jeg skal høre. Ja. Har du nogen forsikring på det der, altså tegnet på løbeklubben? Fordi jeg kommer til at... Jeg tror, jeg har brækket min ankel eller sådan vredet den fuldstændig om. Jeg kan slet ikke gå.
2: Hold det var, pæst.
1: Ja, jeg mener det så, hvis du har en... hvis jeg havde en sygeforsikring eller noget?
2: Nej, det har vi faktisk ikke, bro. Men hvordan fanden gjorde du det?
1: Ja, jeg ved det ikke. Det har været, mens vi...
2: Men du stod da helt klar til sidst.
1: Ja, det er lort. Jeg tror faktisk... Jeg ved ikke engang, om jeg kan gennemføre Royal nu.
2: Hold nu kæft.
1: Nej, det er bare sjovt.
2: Ej, du er helt væk. Ej, hvor er mit hjerte, bro.
1: Ej, undskyld, bro.
2: Mit fucking hjerte, Oliver, men jeg selv har tænkt, jeg er færdig. Løbeklubben bliver lukket ned, og der kommer alle mulige artikler.
1: Nej, du er sindssygt. Jeg er flyvende, bro. Jeg har det perfekt. Jeg vil bare sige tak, fordi det var nice, du...
2: Min bror, du er helt væk.
1: Ej, sorry, bro. Jeg vil bare lade sjov. Jeg vil bare sige tak, fordi at du fik mig til at løbe. Fordi jeg har aldrig løbet før, så det var så fedt.
2: Ej, det er jeg glad for, mig. Det er jeg glad for. Jeg folk også så rigtig godt imod det. Fuck, bro. Du har lige ødelagt hele min energi ind i Hav og Kamal nu, ikke? Den er bare for ned,
1: bro. Ej, undskyld, bro. Det var bare for sjov. Jeg har det perfekt.
2: Okay, bro.
1: Alt er godt. Jeg har det perfekt. Og jeg har også skrevet dig i døren til Royal, så det er perfekt.
2: Okay, sindssygt. Tak. Jeg glæder mig.
1: Virkelig sød.
2: Bro, jeg tænkte, hvad kan han snakke om, man? Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg har Top Gun her i studiet.
1: Hej
0: med
1: dig. Ja, hej.
0: Du har nyt album på gaden, Oliver, der hedder Hej Far.
1: Ja.
0: Hvad er det her for et album, du har smidt på gaden? Hvad er det, man skal have med sig?
1: Jamen, det er jo en række sange, som jeg har lavet her det seneste års tid, sådan set.
0: Ja.
1: Som bare sådan lidt... det var lige den stemning, jeg var i. Normalt så plejer jeg at være sådan lidt mere festlig og sådan noget, men nu er jeg blevet far. Så der er ligesom sådan... Når jeg så har prøvet at skulle skrive et eller andet festligt, eller et eller andet sådan virkelig sjovt. Ha, nu bliver det sjovt.
0: Ja.
1: Så faldt det sådan lidt... Det blev sådan lidt skød.
0: Okay.
1: Så tænker jeg, okay, så lad mig prøve at lave en plade, som er 100% sådan, som jeg har det lige nu.
0: Og det er jo også et års tid siden, at du netop blev far. Så var det næsten fra dag et, at du begyndte at tænke... Hvor jeg brænder ind med noget, som skal komme ud på en eller anden måde, eller hvad var?
1: Ja, altså, men det er jo også, det er ikke et helt album, der bare er sådan nogle farsange. Altså, det er det ikke. Ej. Der er jo lidt forskelligt, men det, jeg tror, temaet er, at der er nogle dybere tematikker i. Der er for eksempel en sang til ens gode ven, som er ude på et tidspunkt i livet og har det helvedes til, og man prøver at hjælpe ham, og ja, han har svært ved at tage imod hjælpen. Altså, sådan nogle emner er der også.
0: Ja.
1: Så er der også en sang om at lytte til folks gode råd, og alle har et godt råd.
0: Ja.
1: Og det har de jo.
0: Ja, ja.
1: Alle har altid et godt råd.
0: Alle kan altid finde på et eller andet.
1: Ja, men de har lige et godt råd, du ved.
0: Ja.
1: Og det er så en sang om det, for eksempel. Så det er sådan, så der er lidt forskelligt. Og det er ikke alle sammen noget med baby og blære.
0: Der er også en sang, som du har lovet at spille live her i studiet lige om lidt.
1: Ja.
0: Der hedder Dø med dig.
1: Ja.
0: Hvad er det for en sang? Fordi altså... Dem, der har holdt øje med dig, kan jeg se, at der er jo kommet en video, hvor du står med et helt gospelkor og synger den her sang.
1: Ja.
0: Hvad er det for en sang, vi skal høre lige om lidt?
1: Jamen altså, det er en speciel sang fra min skuffe, vil jeg sige. Det er ikke så tit, jeg laver den slags sang. Det er sådan lidt en gospelagtig er den vel, men altså, det er jo sådan lidt højskoleagtig på en eller anden måde. Jeg er med i sådan et tv-program, som kommer i morgen. Faktisk på TV2, som handler om højskolesang. Så efter jeg havde lavet det program, tænkte jeg, jeg kunne godt lave noget, der var sådan lidt højskoleagtigt.
0: Ja.
1: Jeg ved det ikke. Men jeg, det er sådan lidt salmeagtig. Måden sang er bygget op på er sådan med klaver og med kor og sådan. Det er meget anderledes, end hvad jeg plejer at lave. Jeg er også bare et sted i mit liv, hvor jeg lige vil prøve nogle ting af.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke blive ved med at prøve at imponere en eller anden 13-årig dreng. Han må finde et andet idol, hvis han ikke kan følge med her.
0: Fair.
1: Jeg vil også lave alt muligt forskelligt.
0: Og altså... Du har taget det helt store get-up med lydmand og pianist, og altså, lyden af et gospelkor er der også.
1: Ja, ja.
0: Så Oliver, vil du ikke træde over til din pianist? Og her, der er Oliver Top Gun med Dø med dig.
1: Ja. Yeah.

Det her. Det gode gamle Oliver live fra Scala. FM, lad os gøre det her. Hey. Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg skræd, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helter, et offer, gået i kirke lidt.

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og til eftermiddag, den sidste times tid, har jeg haft Oliver Top Gun her i studiet. Du er her lidt endnu, Top Gun.
1: Ja, ja, ja, sgu.
0: Men vi skal jo faktisk til at runde af nu.
1: Ja.
0: Selvom vi har været hele møllen igennem.
1: Jamen altså, det går så hurtigt.
0: Det gør det.
1: En fredag her.
0: Det gør det virkelig. Der sker jo noget ret stort for dig her i den nærmere fremtid. Du skal spille Royal Arena.
1: Wow, ja.
0: Hvor mange er det, der kan komme til det show der?
1: Der kan komme mange. Du tror, der kan komme 15.000.
0: Det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, det er fedt.
0: Lige på falderæbet havde jeg kunne godt lige tænke mig at høre. Ja. Hvad er det, du som artist glæder dig allermest til ved at træde ud på scenen og så blive mødt af 15.000 mennesker?
1: Jeg glæder mig til at vise folk mit show, fordi det er et specielt show her. I sådan et, når man spiller i Royal Arena i så store koncertsteder der, så kan man lave meget mere show.
0: Mm.
1: Altså, der er et bedre budget til at lave et stort show.
0: Ja.
1: Altså special effects, eller hvad det nu kan være.
0: Ja.
1: Så det, der er vi fuld, der er fuld smæk på, på showet der. Og så glæder jeg mig til bare at se folk. Altså, det bliver bare nice, at folk kommer ind og er klar på at høre Top Gun, og høre de stille sange, og de sjove sange, og de store sange, og de små. Altså, bare det hele sådan set.
0: Altså man kan have lidt større armbevægelser i Royal Arena.
1: Man skal have større armbevægelser, for ellers så kan man ikke fylde stedet ud. Så man skal simpelthen rette ryggen og suge maven ind, og så bare ud og gøre sit bedste.
0: Og så bare give den fuld gas.
1: Ja, og det er sgu det, jeg tænker mig. Og man kan stadig nå at få en billet. Folk skal være velkomne. Der er solgt en masse.
0: Det er
1: vi kan blive ved med at rykke hegnet længere og længere tilbage, så I kommer bare. Det bliver supergrineren.
0: Sådan. Royal Arena. Og datoen?
1: Det er den 17. så det er lige om lidt. Det er næste weekend.
0: Det bliver så stort.
1: Ja, ja. Folk skal bare komme.
0: Ind på billetter. Royal Arenas hjemmeside og nå at rive de sidste til sig.
1: Ja, ja, ja. Yes.
0: Top Gun, tusind tak, fordi du lagde vej forbi studiet. Kan du have en dejlig fredag og en skøn weekend.
1: I lige måde.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Faren til den 32-årige svensker, der døde efter et knytnæveslag på Islands Brygge, kræver nu en forklaring fra statsminister Mette Frederiksen. Den dømte gerningsmand slap med et års fængsel for volden, der kostede sønnen livet. Og det er helt uforståeligt, siger faren nu til BT. Han mener, at straffen burde være langt hårdere, især fordi gerningsmanden tidligere er dømt for alvorlig vold og drabsforsøg. Tysklands kansler Friedrich Merz er rasende på sin forgænger. Tidligere kansler Gerhard Schröder har nemlig fejret fødselsdag med Ruslands præsident Vladimir Putin. Ifølge Reuters kalder den tyske regering det fuldstændig umoralsk. Billeder viser de to mænd smile og give hånd. Schröder har længe fået kritik for at holde fast i sine forbindelser til Putin og russisk erhvervsliv efter invasionen af Ukraine. Kongeparret er fredag i Skive for at fejre byens 700 års jubilæum, men regnvejret drillede fra start. Under en gåtur gennem gågaden fik dronning Mary nemlig sin paraply direkte i øjet. Det viser billeder, som du også kan se på bt.dk. Heldigvis tog dronningen det med et smil og fortsatte med at hilse på de fremmødte. Kongeparret har blandt andet også indviet et nyt fjordbad under deres besøg. Et skifte er på vej i vejret. Fra sydvest ruller skyerne nemlig ind over landet, og de har altså regn med sig. I løbet af dagen breder regnen sig til store dele af Danmark. Vinden kan også mærkes i dag. Ved kysterne kan den nå op omkring cooling. Temperaturen lander mellem 10 og 14 grader.
26: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
27: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
28: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne
27: på Skala FM.

0: en fremtid i mediebranchen. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til en samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
1: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
0: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
3: Bøjer og Brøgner.
2: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
3: Bøjer og Brøgner.
2: I Vejle og Billund.
4: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskars Skjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
5: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
11: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend?
12: Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
13: Den er ikke længere.
14: Kår for weekend klar. Kår for Kims.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
9: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser.
13: Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du lytter til Skala FM.
24: 90'er festen.
23: 90'er festen.
24: Med det bedste fra 90'erne. Skru op.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det, så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre. ABC Lavpris.
6: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
9: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
10: Hej, Kurt.
9: Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
10: Tak skal du have.
9: En bilvask?
10: Ja, så gerne.
9: Trailerudlejning?
10: Ja, 2 sekunder.
9: Tak for det. Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
10: Det er et skønt arbejde, jeg har.
8: Velkommen hos Shell i Bilund.
9: Vi ses.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Lotto millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Skala FM.
18: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag. Hey,
2: spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
12: 90'er festen med det bedste fra 90'erne
10: på Skala FM.

0: årti. Den ene klassiker efter den anden.
1: 90'er festen på Skala FM.
2: I'm a

0: gode til at stå tidligt op. Og interesserer du dig for radio, podcast og medier, så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
1: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
0: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre. ABC
4: Lavpris. CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
5: Tag ungerne med i Rosengårdscentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskarskjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdscentret. Alt det, der frister.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crash?
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
20: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
23: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
24: Wow!
23: Ja,
24: wow.
23: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
0: Ja.
1: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Lytter til Skala FM.
26: 90'er-festen.
25: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
26: Skru

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Et stort stykke guldost på 900 gram til kun 49,98. En ramme Coca-Cola, Pepsi, Fanta eller Faxe Kondi for kun 69,98. Og 1,7 kilo Valsemøllen dansk hvedemel for 8 kroner og 49 øre. ABC Lavpris.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Mazda kommer til Vejle.
9: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
10: Mere end bare en bil.
11: Hey! Kom til Gala nu.
12: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59 og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
18: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
19: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend?
20: Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
21: Den er ikke længere.
22: K for weekend klar. K for Kims.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
23: 90'er festen med det bedste fra 90'erne
22: på Skala FM.
23: Skru op for

0: bund 90'erne. Skru op for 90'er-festen på Skala FM.
1: Skala FM.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram og får lov til

0: En samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
1: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Scala er... Det bedste ved at være praktikant på Scala er, at du lærer din fejl.
0: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på scala.fm.
2: Programmet præsenteres af Scala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
8: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
10: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend?
11: Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
12: Den er ikke længere.
13: K for weekend klar. K for Kims.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Fredag, lørdag og søndag er der Wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
18: til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
23: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
24: Du lytter til Skala FM.
25: 90'er-festen.
24: 90'er-festen.
25: Med det bedste fra 90'erne.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
8: Er den så vanlige pølsemix, du skal have?
7: En bilvask?
8: Ja, så gerne.
7: Træudlejning? Ja, 2 sekunder.
9: Shell Bilund. Service med et smil.
7: Vi ses.
10: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskarskjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
11: Mazda kommer til Vejle.
12: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
13: Mere end bare en bil.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
14: 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
20: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
21: 90'er festen med det bedste fra 90'erne
20: på Skala FM.

0: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
1: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskarskjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når I har gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
2: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
14: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
18: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
23: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
25: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Krejler FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.